Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. 8. septembar po novom kalendaru, sećamo se svetih mučenika Adrijana i Natalije. Muž i žena iz Nikomidije. Adrijan je bio načelnik pretora i neznabožac, a Natalija potajna hrišćanka. Kad car Maksimijan poseti Nikomidiju, u pećini blizu grada uhvatiše 23 hrišćanina. Tukli su ih pa bacili u tamnicu. Kada ih izvedoše pretoru, Adrijan ih zakle da mu kažu šta očekuju od svog Boga, kad za njega trpe tolike muke. Potom reče pretoru, zapiši i moje ime sa njihovim. Natalija se veoma obradova i svima je služila u tamnici. Predali su duh svoj Bogu kada su im na nakovanju izlomili ruke i noge. Natalija im je mošti prenela u Carigrad. Posle nekoliko dana javio joj se sveti Adrijan u svojoj slavi. Pozvaje te i ona predade duh svoj Bogu. U braku su živeli svega 13 meseci. A pored svetih mučenika Adrijana i Natalije, sećamo se i prepodobnog Titoja, ali i svetog Zerjakova. Slavimo i čudo Presvete Bogorodice u Moskvi. I danas ćemo u programu našeg radija čuti kako je 14. nedelja po duhovima obeležena u našoj eparhiji, ali i u drugim eparhijama naše svete crkve. Najavljujemo i literarni konkurs u čast Leličkog Zlatousta, dakle povodom simpoziona koji se i ove godine održava u našoj eparhiji, tačnije u manastiru Lelić, odnosno u muzeju manastira Lelić, u domu svetog vladike Nikolaja, i to u oktobru ove godine. Dakle, literarni konkurs namenjen svim srednjoškolcima, dakle da pišu u slavu i čast svetog Nikolaja. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u hramu svetog Georgija u Novom Naselju od 7 sati i 30 minuta, kao i od 7 sati u manastiru Lelić. Naravno, izuzetak je petak, 11. septembar, praznik usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, crveno slovo. Sveta liturgija u Valjevskim crkvama počinje u 9 sati, u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, posle svežeg jutra očekuje nas topao i sunčan dan sa temperaturom vazduha do 32 stepena. A kažem sveže jutro jer je u ovom trenutku u našem gradu 16 stepeni. Danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram.

Evanđelje po Marku, začalo 29, 7. glava, od 14. do 24. stiha. I dozvavši sav narod, reče im: Poslušajte me svi i razumite. Ništa nema što bi čoveka moglo opoganiti od onoga što spolja ulazi u njega, nego što izlazi iz njega, ono je što pogani čoveka. Ko ima uši da čuje, neka čuje. I kada dođe od naroda u kuću, pitahu ga učenici njegovi za priču. I reče im: Zar ste i vi tako nerazumni? Zar ne razumete da što god u čoveku spolja ulazi, ne može ga opoganiti? Jer mu ne ulazi u srce, nego u trbuh, i izlazi napolje, čisteći sva jela. Još reče: Što izlazi iz čoveka, ono pogani čoveka, jer iznutra, iz srca ljudskoga, izlaze zle pomisli, preljube, blud, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, lukavstvo, razvrat, zlo oko, hula na Boga, gordost, bezumlje. Sva ova zla iznutra izlaze i pogane čoveka. I ustavši odande, otide u krajeve Tirske i Sidonske i ušavši u kuću, htede da to niko ne dozna, no nije se mogao sakriti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Iznutra, iz srca ljudskog, izlaze misli zle, preljube, blud, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, lukavstvo, razvrat, zlo oko, hula na Boga, gordost, bezumlje. Ovdje su nabrojani samo najrašireniji gresi. Međutim, i svi drugi, i veći i manji, izlaze iz srca. Vid u kome se oni javljaju jeste zla pomisao. Prvo seme zla koje pada na misao jeste da se učini to i to. Odakle i kako ono pada? Jedan deo tih pomisli se može objasniti izvesnim zakonima sejanja i sjedinjavanja ideja i likova. Međutim, samo jedan deo. Drugi znatniji deo dolazi od samopokretnog razdraženja strasti. Živeći u srcu, strast ne može a da ne zahteva zadovoljenje. Taj zahtev se ispoljava pozivom na ovo ili ono, a sa pozivom je sjedinjen ovaj ili onaj predmet. Odatle misao: A, eto šta treba uraditi. Otuda se, na primjer, kod gladi osjeća poziv na hranu. Sa pozivom pada na misao i sama hrana, a sa njom želja da se dođe do ovog ili onog i da se ono pojede. Treći i možda najobimniji deo proishodi od nečistih sila. Njima je ispunjen vazduh i one se u čoporu vrzmaju oko ljudi. Svaki po svome rodu razvija dejstvo na lica sa kojima se sreće. Od njih leti zlo kao iskre od užarenog železa. Gdje postoji prijemčivost, iskra se unedrava, a sa njom i misao o zlom delu. Time i ni sa čim drugim se ne može objasniti rađanje zlih pomisli usled poslova koji nemaju nikakvo srodstvo sa njima. Međutim, sva ta razlika u uzrocima ne zahtjeva i razliku u postupanju sa zlim pomislima. Zakon je jedan: ako se javi zla pomisao, odmah je odbaci i posao je završen. Ne odbaciš li je u prvom trenutku, u drugom će biti teže, a u trećem još teže. I već nećeš primetiti kako će se roditi sa osjećanje, želja i rešenje i kako će se javiti i sredstva. Pa eto i greha pod rukom. Prvo protivljenje zlim pomislima je trezvoumlje i bodrost sa molitvom.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da naslavimo svete mučenike Adrijana i Nataliju. Patrijarh srpski Porfirije služio je 7. septembra u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku opelo novo predstavljenom generalu Ratku Mladiću. Pred odrom komandanta Vojske Republike Srpske uz molitveno učešće članova porodice generala Mladića, saboraca, državnih predstavnika i više desetina hiljada ljudi pristiglih u prestonicu iz Republike Srpske i svih srpskih krajeva po glavaru Srpske pravoslavne crkve sasluživali su brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. Stojimo danas pred životom koji nije moguće odvojiti od jednog strašnog vremena. Od užasnog rata, velikih stradanja, dubokih rana i trauma, izgubljenih domova, života i grobova. I zato se, moleći se danas za dušu pokojnika, za dušu Ratka generala po ugodu na Hrista Gospoda, molimo i za sve one čiji su životi ugašeni u tom ratu, rekao je patrijarh. Mi smo pozvani da svojim životom svedočimo to da smo obučeni u Hrista, da Hristo sija iz nas, da njegov lik uvek bude u nama i tako pripremljeni uđemo u Carstvo nebesko, besedio je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik drugi Valjevski na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice kojom je načaspovao episkop Valjevski Isihije. Na kraju liturgije vladika je blagoslovio verni narod uz pouku da smo svi deca u Gospodu i niko od nas nije uzrastao u punoću od Gospoda namenjenu, ali se trudimo tokom života na zemlji da napredujemo. Mnoštvo sabranih pre svega dece pristupilo je svetoj tajni pričešća. U služanju svete liturgije vladici je sasluživalo Valjevsko sveštenstvo, uspojanje pevnice i horova Hadži Ruvim i Emanuil. Na praznik prepodobnog Mojsija Murina, nekada ozloglašenog kriminalca, a sada velikog svetitelja, 10. septembra biće osvećen hram svetog velikomučenika Dimitrija u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, toga dana će od 8 sati i 30 minuta sa sveštenstvom više eparhija Srpske pravoslavne crkve izvršiti i ovaj čin, a potom i služiti svetu liturgiju. Protonamesnik Dejan Tripković, duhovnik kazneno-popravnog zavoda i Boško Vulović, zamenik upravnika jedinog maloletničkog zatvora u Srbiji, ne kriju zadovoljstvo povodom završetka radova i podizanja hrama, duhovnog utočišta za štićenike, ali i zaposlene. Iako život i rad u zatvorskoj ustanovi nije lak, slažu se da je crkva pokretač za promene na bolje. Tradicionalni moleban za uspešan početak školske, odnosno akademske godine, biće služen u nedelju 13. septembra nakon svete liturgije koja počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, hramu Svetog Georgija Pobedonosca u Novom naselju i hramu Svetih lekara Kozme i Damjana u krugu Zdravstvenog centra Valjevo. U hramu pokrova Presvete Bogorodice moleban će biti služen nakon večernjeg bogoslužanja koje počinje u 18 časova. U nedelju 13. septembra, također po završetku svete liturgije, moleban za đake i studente služit će se u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu i u hramovima Silaska Svetog Duha na Apostole i Sabora Srpskih svetitelja u Obrenovcu. U Lajkovačkom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija moleban je također u nedelju 13. septembra po svetoj liturgiji, a prema dugoj tradiciji sveštenstvo pri ovom hramu molebne služi u školama na području opštine Lajkovac u toku prve dve sedmice od početka školske godine. Svaki srednjoškolac koji voli da piše i promišlja o veri, istoriji i kulturi pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu raspisuje eparhija Valjevska i manastir Lelić. I ovoga puta jedna tema iz Evanđelja, zaista, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. Druga iz dela svetog vladike Nikolaja, Čoveče i sine čoveči, ako imaš radost, imaš i vere. Dok je treća iz opusa književnika Ljubomira Nenadovića, s obzirom da se ove godine navršava 200 godina od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju mome prosim. Daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim. Radovi moraju biti autentični, napisani do 3 kucane strane i poslati do 10. oktobra na sledeće načine. Poštom na adresu Kancelarija za veronauku Eparhije Valjevske, Trg Svetog Vladike Nikolaja BB ili na elektronsku adresu srpskizlatoust@gmail.com. Više informacija na broj telefona 060-6727-535, 060-6727-535. Ove sedmice zaključno sa subotom 12. septembrom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić, odnosno u 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je petak, 11. septembar, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u Leliću počinje u 7 sati u Valjevskim hramovima Vaskrsenja Hristovog pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Georgija u 9 sati. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 14 časova bez električne energije bit će potrošači u delu ulice Vojvode Mišića, a od 8 do 15 isključen je deo sela Gornje Brezovice. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 10 intervencija na terenu i 16 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se 4 krivična dela i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice lakše povređeno. Valjevski vatrogasci imali su jednu intervenciju protekla 24 časa, radilo se o manjem požaru na otvorenom prostoru. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Sloboda Božija i sloboda čovekova. U razumevanju čovekove slobode treba biti obazriv, jer postoji razlika između Božije apsolutne slobode i čovekove slobode koja nije apsolutna, jer čoveku prethodi njegova suština, dok Bogu ne prethodi ništa. Čovek se u svojoj želji da postane Bog po blagodati neminovno suočava sa datostima svog postojanja, a to je upravo tragični moment slobode. Međutim, i pored datosti bića, on može da uzrasta u slobodi, ali ne i da poseže za apsolutnom slobodom koja jedino pripada Bogu. Neophodno je praviti razliku između Boga koji je slobodan po prirodi i stvorenja koja su slobodna po blagodati. Uzrastanje do savršenstva iskazano je Hristovim rečima: "Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." Jeste uzrastanje koje od stvorenih bića ide od stanja moći ne grešiti do stanja nemoći grešiti. Sloboda na stepenu nemoći grešiti je božanska i ona se kao sloboda na prvom stepenu daje čovjeku uvek kao dar od Boga. Čovjek je prizvan da napreduje na putu ka apsolutnoj slobodi ne samo radi njega samog, nego i radi sveta. Biblijsko kazivanje o životu prvih ljudi u raju nam govori da je rukovođena Adamom i tvorevina mogla da prevaziđe svoje granice. Celokupni stvoreni svet je od samog početka bio upućen na čoveka i u zavisnom je položaju u odnosu na njega. Ako bi čovek izgubio sklonost ka apsolutnoj slobodi, cela tvorevina bi izgubila nadu na spasenje. Zavisnost sveta od čoveka se pojavila već prilikom pada prvih ljudi, Adama i Eve, jer je prekidom zajednice između naših praroditelja i Boga u svet ušao greh.

0: Adamov greh. Prvi čovjek je u raju dobio zapovest od Boga da upravlja celim svetom. Ova zapovest je nosila u sebi i blagoslov, ali i izazov za Adama. Prizivanje da upravlja svetom čovjek je mogao ostvariti kao sam Bog, jer mu se cijela tvorevina potpuno pokoravala. Međutim, Bog je Adamu postavio uslov da ne obogotvorava ni sebe, ni povereni mu svet. Njegov zadatak bio je da svet prinosi Bogu i da se tako u zajednici sa Bogom oboži i on i svet. Naznačenje koje je stalo pred njim, kako saznajemo iz biblijske povijesti o našim praroditeljima, Adam nije ispunio i svet se našao izvan zajednice sa Bogom. Suština Adamovog greha jeste u tome što je u centar svog života i u centar sveta stavio sebe, a ne Boga, i što je umjesto da svet prinese Bogu, svet prineo sebi. Svet, međutim, nije mogao da zadobije svoje pravo na značenje, večno postojanje, našavši se u Adamu, ali mimo zajednice sa Bogom, jer su i on i Adam ostali u ropstvu smrti.
1: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske.

i trauma, izgubljenih domova, života i grobova. I zato se, moleći se danas za dušu pokojnika, za dušu Ratka generala, po ugledu na Hrista Gospoda, molimo i za sve one čiji su životi ugašeni u tom ratu. Molimo se jednom dušom, jednim umom, jednim srcem za pokoj i duše i spasenje raba Božijeg Ratka. Molimo se da mu Gospod oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, znani i neznani, i da ga nastani u mestu svetlom, u mestu cvetnom, u mestu pokoja, gde nema bolesti, ni žalosti, ni uzdisaja, nego gde je život beskonačni. Ali molimo se Gospodu i da porodici i srodnicima daruju uteku i nadu na život večni, a svima nama neka Gospod Isus naš, Isus Hristos, Spasitelj, daruje i svakome od nas mir, slogu, pokajanje, međusobno razumevanje, jednom rečju da jedni drugi gledamo uvek i svagda isključivo i samo očima Hrista.

0: ispovedaju. Sa druge strane, ima ljudi koji se retko ispovedaju, ima ljudi koji retko dolaze u crkvu uopšte. Ima ljudi koji dođu na liturgiju, ali su u odelu ne svečanom, nego običnom, radnom nekom odelu i tako da. I mislim iz ove priče da taj čovjek nije mogao da ostane na toj večeri, na toj svadbi. Znači, tu zavisi kako se mi pripremimo. Koliko je Gospod u našim srcima, koliko jeste u nama blagodat Duha Svetoga.
1: Posebnu liturgijsku radost predstavlja čin rukopoloženja u kojem je mitropolit Fotije, veroučitelja Cvjetina Jurišića, rukopoložio u čin đakona. Nakon svete liturgije obavljen je svečani čin osvećenja nove sale Svetosavsko-parohijskog doma. Mitropolit Mileševski Atanasije služio je svetu liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju. Uznete su jektenije i molitve za priziv Svetog Duha na učenike i nastavnike na početku nove školske godine. Pred nama svima je zadatak da neprestano učimo. Taj poziv ka sticanju znanja, vrlini znanja je za večnost. Čak i oni koji su uvršteni u Carstvo nebesko i koji imaju oreol svetitelja i dalje uče i imaju uvek šta da nauče. Oni se još više uče jer su u blizini Božjoj, od njega uče, od Gospoda. Da se i mi otvorimo onome koji nam je dao dar učenja, da taj dar u nama održava zdravim, rekao je mitropolit Atanasije. Povodom početka nove školske godine mitropolit Mileševski Atanasije služio je i u hramu Svete Petke u Pljevljima, moleban za priziv Svetog Duha na učenike i nastavnike. Potom je moleban za priziv Svetog Duha služen i u hramu Svetog velikomučenika Georgija u pljevaljskom naselju Guke uz učešće brojnih učenika, roditelja i nastavnika. Mitropolit Raško-Prizinski Teodosije služio je svetu liturgiju u manastiru Gračanica. Sasluživali su sveštenici prištinskog namesništva, dok je molitveno učestvovao brojni verni narod. Tokom svete liturgije obavljena je i sveta tajna braka, na kojoj su se pred Bogom i crkvom venčali Bojana i Nebojša i Stevojna. Mitropolit Teodosije uputio je mladnicima molitvene želje da svoj zajednički život utemelje na veri, ljubavi i međusobnom požrtvovanju. Mitropolit Imočki Ilarion služio je svetu liturgiju u sabornom hramu rođenja presvete Bogorodice u Zaječaru uz sasluženje svešteno služitelja iz Zaječara. Povodom Dečje nedelje, koja se obeležava tokom festivala hrišćanske kulture i početka nove školske godine posle liturgije, služen je moleban za učenike i prosvetne radnike. Mitropolit Niški administrator eparhije Žičke, gospodin Arsenije, osveštao je hram posvećen presvetoj Bogorodici živonosnom istočniku Milićevcima u arhijerijskom namesništvu Ljubičkom. Na malom hodu mitropolit je proizveo jereja Dejana Radojevića, paroha Gornjeg Gorevničkog, u čin protojereja. Na kraju svete liturgije uručio je arhijerijske gramate zaslužnoj braći dobrotvorima ove svetinje. Mitropolit Budimensko-Nikšićki Metodije služio je svetu liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Gusinju uz prisustvo mnoštva vernog naroda ovog kraja, a tom prilikom obeleženo je 100 godina od osvećenja hrama. Usledila je i svečana litija do groblja gde se nalazi spomenik posvećen 26 ruskih graničara koji su stradali 1924. godine, nakon čega im je obavljen mali pomen. Mitropolit Zakonsko-Hercegovički i Stonsko-Primorskih Dimitrije služio je svetu liturgiju u crkvi rođenja presvete Bogorodice u Mostaru uz sasluženje Mostarskog bratstva. Praznik svetih mučenika Evtihija, Sira i Kozme Etolskog molitveno je proslavljen u danima praznovanja svetih novomučenika Jasenovačkih 6. septembra ove godine u Pakracu. S vernim narodom, sveštenstvom i monaštvom, svetu liturgiju i osveštanje, odnosno obnovljenje hrama Svete Premudrosti, Svete Sofije u episkopskoj biblioteci u Vladičanskom dvoru u Pakracu služili su preosvećena gospoda episkopi Pakrački i Slavonski Jovan i vikarni Dioklijski Pajsije. Episkop Osečko-Poljski i Banenski Heruvim služuje svetu liturgiju u manastiru Uspenja presvete Bogorodice u Dalj planini. Episkop Valjevski i Sihije služuje svetu liturgiju u hramu pokrova presvete Bogorodice. U besedi je istakao:
2: srećna i blagoslovena sveta nedelja, dan gospodnji, dan kada se sabiremo u crkvama i kada crkva živi u punoti svojoj, živi svetu liturgiju, verni narod se čitavu sedmicu sprema i onda kao ispunjenje svoga podviga i svojih dobročinstava dolazi, prinosi svoj život i čitavog sebe Gospodu kao ova dečica i sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu predajemo.
1: Episkop Justin načelstvovao je svetom liturgijom u manastiru Uspenja presvete Bogorodice u Šonu u Francuskoj. Sestrinstvo manastira na čelu sa igumanijom Jonijom proslavilo i manastirsku slavu Uspenja presvete Bogorodice, te je vladika na kraju liturgije osvetio koljivo i prerezao slavski kolač. Na praznik Svetog Irineja

0: 23 stepena u našem gradu, sunčano je vreme, maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena. Rekli smo ove sedmice, svakodnevna bogosluženja su u manastiru Lelić i u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju, a u nastavku ćemo čuti kako je 14. nedelja po duhovima obeležena u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Svetom liturgijom je načestvovao starešina hrama, otac Dragan Jakovljević, a besedio je sveštenik Dejan Tripković.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braći i sestre, evo sad smo čuli jednu od najpotresnijih priča iz Svetoga Evanđelja, jednu od najdubljih priča koja opisuje šta je to carstvo nebesko, šta je to suština hrišćanstva, šta je to crkva Božija. I ovde se upoređuje carstvo nebesko sa svadbom careva sina. Mi danas smo svetu liturgiju počeli rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. I evo te svadbe, svadbe koju je Bog ugotovio i na koju smo pozvani svi. Svake nedelje, svakoga praznika, od tajne

svakom hramu danas gdje smo se sabrali u ime Božije. I ovo je nedeljni dan, dan gospodnji. Mi zovemo nedelja, ne djelati, ne raditi. Ali ruski naziv, grčki naziv, latinski čak naziv, mnogo više govore od našeg naziva nedelja, jer oni govore Grci Kirijaki, dan gospodnji, Rusi Voskresenije, dan Vaskrsa, danas je mali Vaskrs. Na latinskom se kaže Dominos, dan gospodnji, isto tako. Tako da to su nazivi koji opisuju današnji dan, zbog čega ovaj dan postoji i zašto ovaj dan najvažniji u našoj sedmici. Šest dana radi, sedmi dan posveti Gospodu Bogu svome. E sedmi dan posvećujemo Gospodu Bogu svome tako što ćemo prvo biti sa Gospodom na svetoj liturgiji i staviti sebi prioritet. Šta je prioritet? I u ovom evanđelju je opisano, nisu ovi ljudi da nisu znali za cara i nisu ga priznavali. Oni su samo imali druge prioritete u odnosu na svadbu careva sina. I tražili su izgovore da ne dođu, jer im je drugo nešto bilo važnije. Gospod ne kaže nije važna porodica. Gospod ne kaže nije važno danas prošetati, otići u prirodu, nešto raditi lepo, otići popodne na neku utakmicu ili otići na neki koncert, na neki događaj lep. Ništa to nije samo po sebi loše, ali loše ako se zameni to i postavi se to kao najvažnije u životu, a ovo sabranje gdje smo svi hrišćani pozvani da učestvujemo, postavimo na neko posljednje mjesto i onda sebi kažemo, ma ima vremena. Doći će dan kada posle nedelje neće biti ponedeljka. Nema ponedeljka, bit će osmi dan i završit će se istorija. I tada kad Gospod koga je pozvao i ko dođe na svadbu, ko je došao i ko je obukao svadbeno ruho, a svadbeno ruho smo dobili na svetom krštenju. Tu smo se u Hrista obukli i tamo kako pevamo na krštenju, u Hrista se obukao smo i idemo tri puta oko evanđelja i oko ikone, i pevamo da smo se u Hrista obukli, e to odelo, kršteno odelo, kada smo primili Duha Svetoga i kada smo odlučili da se odreknemo Satana i svih dela njegovih i svega onoga što pripada njemu, tada smo odlučili da obučemo svadbeno ruho i tada smo se obukli u hrišćanske vrline i odlučili da živimo po hrišćanskim vrlinama, po zapovestima Božijim, koje još Bog u Starom Zavetu dao Mojsiju, a koje još savršenije u Novom Zavetu, jer se svode na dve najveće zapovesti: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom mišlju svojom. A iz te ljubavi proizilazi sve drugo. Ljubav nas onda nam ne dozvoljava da kršimo ovih 10 Božjih zapovesti, jer volimo jedni drugi.

sestre, u ovom vremenu velikih previranja svetskih, velikih dešavanja, velikih turbulencija, velikih borbi oko svega i svačega, i da ljudi upiru prstom jedni u druge za sve i svašta, i ako se razlikuju po nečemu, određuju nešto za najvažnije sebi. I to najvažnije onda postavljaju kao prioritet, i onda zbog tog najvažnijeg druge ljude gaze. I druge ljude čine manjima od sebe. I ne radoste ih, ne čine ih radosnim učesnicima Carstva Nebeskog, nego ih čine manjima od sebe, kao što je bilo u istoriji našoj ovde na ovim prostorima i u svetskoj istoriji, gde smo mi kao narod bili ponižavani i gde smo postavljani kao neka niža rasa od drugih naroda, i gde su drugi hteli da gospodare nama i da nas učine slugama svojim. Ali mi smo hrišćani, mi smo učesnici radosti Božije, i mi, kako god da je svetsko previranje i

0: naš Isus Hristos. Naš prioritet je dolazak nedeljom na svetu liturgiju, jer kažem, ne dolazimo, ne činimo nešto što je privezak našoj veri, nego nešto što nas čini hrišćanima i što nas razlikuje od drugih ljudi, to je ljubav naša međusobna, to je ovo sabranje gdje smo se sabrali u ime Božije, da učestvujemo u radosti i u carstvu. Ovo je carstvo nebesko, ovdje ga predokušamo, a večno ćemo učestvovati u njemu kada Hristos dođe drugi put i kada dođe da sudi živima i mrtvima i kada zavlada njegovo carstvo. I zato se trudimo, braće i sestre, dok smo ovdje na zemlji, dok nam Bog daje šansu da se ispravimo, da pozovemo druge braće, sestre, prijatelje, komšije, da učestvuju u radosti i da stave sebi ovo za prioritet. Neka posle bude i ispit neki, neka bude i utakmica, neka bude i trening, ali ne mora trening da bude danas u 9 sati, ne mora da bude danas utakmica u 9 sati, ne mora ispit na fakultetu da bude u 9 sati, neka bude liturgija svim Srbima pravoslavnim širom sveta prvo u 9 sati, pa onda sve drugo posle toga neka dođe, da se prvo radujemo, a ne da tugujemo zbog nekog poraza na utakmici ili zbog nečega, nego dosjetimo radost života večnoga, a poslije će sve doći na svoje mjesto. Jer to je ono što je Hristos rekao, ištite najprije carstvo nebesko, sve drugo će se pridodati. Neka tako bude, neka Gospod dođe, Gospode dođi, dođi što pre, Maran Ata.
1: Bila to beseda oca Dejana Tripkovića koji je izgovorio u nedelju 14. po duhovima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Ovu propoved uskoro ćete čuti i na internet stranici našeg radija, a za koji minut slušamo i kako je 14. nedelja po duhovima obeležena u manastiru Bogovaća.

0: Kao što smo rekli, poštovani slušalci, u nastavku slušamo besedu protonamesnika Zorana Milikića, koju je izgovorio u manastiru Bogovađa u nedelju 14. po duhovima 6. septembra.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, reče Gospod, jer su mnogi zvani, ali je malo izabrani. Kako razumete ove reči Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, priču koju je nam Gospod rekao o svadbi carevog sina, to je događaj ovde na zemlji sa svetom liturgijom. Sveta liturgija je svadba na koju su svi pozvani, svadba Sina Božije, Gospoda našeg Isusa Hrista, Jagnje Božije koje se daje vernima za oproštaj greha i za život večni. Nebeski hleb i nebesko piće. Ali kao što vidite, draga braćo i sestre, mnogi se ne odazivaju na ovaj poziv. Zvone crkvena zvona, poveda svetih hramovima, crkveni kalendari opominju 6 dana čovjek radi, 7. dana posveti Gospodu Bogu svoju. Veliki broj se ne odaziva na ovaj poziv, ali neki čuvši, kao što reče ovdje Sveto Evanđelje, dolaze u sveti hram, a nisu obučeni u svadbeno ruho. Šta će se s njima dogoditi? Čuli ste šta se dogodilo? Car kaže, vežite mu ruke i noge i bacite ga u tamu najkrenju gdje plače škrgut zuba. Šta je to svadbeno ruho? Svadbeno ruho je pokajanje. Ko dođe u sveti hram, a nema pokajanja, on je došao bez svadbenog ruha. Da znači pokajanje. Ne može neko da kaže, ja imam pokajanja, niti drži postove sredom i petkom, niti velike postove, ne oprašta bližnjima, taj nema pokajanja. Možda misli da on došao u hram da se kaja, taj uopšte nema pokajanja. Ko se ljuti na nekoga, taj nema pokajanja. I ko nema tog svadbenog ruha, on je odbačen. I ako takav pristupi svetom pričešću, Boga nas sudi Gospod. Zato da ga braće i sestre, uvijek imamo pokajanje. Pokajanje znači vrlinski život. Može čovjek da je do ovog trenutka živeo bez pokajanja. Do ovog trenutka da reši da živi u pokajanju. Da izađe u svetu hrama. Da posti sredo i petak sve postove, da se ima oprašta. I on je čovjek preobrazio se. Da molimo Gospoda Boga da useli pokajanje u našu dušu, naše srce. Propoved svetog Jovana Krstitelja je prve njegove reči, pokajte se, približilo se carstvo nebesko. Da poslušamo glas proroka Božeg svetog Jovana Krstitelja koji nas poziva sada u petak praznujemo i usikovanje glave svetog Jovana Krstitelja koji je postradao radi pravde, radi istine. Ko Boga, draga braće i sestre, u subotu 12. septembra idemo pokloničko putovanje, manastir, preobraženje Oča Karlovskog Klisuru. Dobro je ko može da pođe na to putovanje, da vidite kako se ljudi istinski kaju u tim manastirima, našim svetinjama. I da uzmete učešće u svetoj liturgiji, ćemo na liturgiju manastir preobraženje, posle toga posjetit ćemo i manastir u blizini. Pođe, draga braće i sestre, želim da vas obavestim da u nedelju, sad u sljedeću nedelju, 13. septembra, služimo moleban za početak nove školske godine. Djacima na novu školsku godinu, vreme svete liturgije, služimo moleban. Sve u ponedeljak je 14. septembar, crkvena nova godina, sveti Simeon Stolpnik. To je pravoslavna nova godina. Služit ćemo svetu liturgiju, ako vam ovdje 8 časova nastavku molitva za novu crkvenu bogoslužbenu godinu. To je bogoslužbena godina. Svi praznici vezani su za 14. septembar, to je 1. septembar po starom kalendaru. Da Gospod nas sve osnaži, imamo istinsko pokajanje, na prvom mjestu ljubav prema Bogu. Iz te ljubavi prema Bogu proističe ljubav prema bližnjima, ljubav prema prijateljima, neprijateljima. Ako nemamo ljubav prema Bogu, ne možemo imati istinsku ljubav ni prema prijateljima, ni prema sebi samom. Potrebno je da na prvo mjesto da se potrudimo, da zavolimo Boga i sve će doći na svoje mjesto. Čitate sveto evanđelje, draga braće i sestre, sveto evanđelje se čita na svakoj svetoj liturgiji, ali vi da čitate i u domu svome svakodnevno sveto evanđelje i da blagi Gospod, blagodat svojom se nas osnaži i utvrdi u pravoslavnoj veri, njemu slava i hvala sada i uvijek i u vekove vekova. Amin.
0: Bila to beseda oca Zorana Milikića koji je izgovorio o manastiru Bogovađa u nedjelju 6. septembra, dakle u nedjelju 14. po duhovima. Najavio je i pokloničko putovanje koje će on duhovno predvoditi u subotu 12. septembra. U pitanju je obilazak svetinja Ovčarsko-Kablarske klisure, dakle učestvovanje u svetoj liturgiji u manastiru Preobraženje, a potom i poseta manastirima, sretanje, blagoveštenje i Svete Trojice. Polasci su iz Valjeva i Lajkovca, više informacija na brojeve telefona 064-808-8367, 064-808-8367 i 064-528-3577, 064-528-3577. A u saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, Hram pokrova Presvete Bogorodice, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova, i to u prostorijama parohijskog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: Evanđelje po Marku začalo 29, 7. glava od 14. do 24. stiha. I dozvavši sav narod reče im, poslušajte me svi i razumite. Ništa nema što bi čoveka moglo opoganiti od onoga što spolja ulazi u njega, nego što izlazi iz njega ono je što pogani čoveka. Ko ima uši da čuje, neka čuje. I kada dođe od naroda u kuću, pitahu ga učenici njegovi za priču i reče im, zar ste i vi tako nerazumni? Zar ne razumete da što god u čoveku spolja ulazi, ne može ga opoganiti? Jer mu ne ulazi u srce, nego u trbuh i izlazi napolje, čisteći sva jela. Još reče, što izlazi iz čoveka, ono pogani čoveka, jer iznutra, iz srca ljudskoga, izlaze zle pomisli, preljube, blud, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, lukavstvo, razvrat, zlo oko, hula na Boga, gordost, bezumlje. Sva ova zla iznutra izlaze i pogane čoveka. I ustavši odande, otide u krajeve Tirske i Sidonske i ušavši u kuću, htede da to niko ne dozna, no nije se mogao sakriti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Iznutra, iz srca ljudskog izlaze misli zle, preljube, blud, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, lukavstvo, razvrat, zlo oko, hula na Boga, gordost, bezumlje. Ovdje su nabrojani samo najrašireniji gresi. Međutim, i svi drugi, i veći i manji, izlaze iz srca. Vid u kome se oni javljaju jeste zla pomisao. Prvo seme zla koje pada na misao jeste da se učini to i to. Odakle i kako ono pada? Jedan deo tih pomisli se može objasniti izvesnim zakonima sejanja i sjedinjavanja ideja i likova. Međutim, samo jedan deo. Drugi znatniji deo dolazi od samopokretnog razdraženja strasti. Živeći u srcu, strast ne može, a da ne zahteva zadovoljenje. Taj zahtev se ispoljava pozivom na ovo ili ono, a sa pozivom je sjedinjen ovaj ili onaj predmet. Odatle misao. A, eto šta treba uraditi. Otuda se, na primjer, kod gladi osjeća poziv na hranu. Sa pozivom pada na misao i sama hrana, a sa njom želja da se dođe do ovog ili onog i da se ono pojede. Treći i možda najobimniji deo proishodi od nečistih sila. Njima je ispunjen vazduh i one se u čoporu vrzmaju oko ljudi. Svaki po svome rodu razvija dejstvo na lica sa kojima se sreće. Od njih leti zlo kao iskre od užarenog železa. Gdje postoji prijemčivost, iskra se unedrava, a sa njom i misao o zlom delu. Time i ni sa čim drugim se ne može objasniti rađanje zlih pomisli usled poslova koji nemaju nikakvo srodstvo sa njima. Međutim, sva ta razlika u uzrocima ne zahtjeva i razliku u postupanju sa zlim pomislima. Zakon je jedan, ako se javi zla pomisao, odmah je odbaci i posao je završen. Ne odbaciš li je u prvom trenutku, u drugom će biti teže, a u trećem još teže. I već nećeš primetiti kako će se roditi sa osjećanje, želja i rešenje i kako će se javiti i sredstva. Pa eto i greha pod rukom, prvo protivljenje zlim pomislima je trezvoumlje i bodrost sa molitvom.
1: Radio Istočnik.

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Ne postoji ništa gore od stalnog gunđanja. Ne postoji ništa gore od stalnog gunđanja i prigovaranja. Prestani da živiš tako što ćeš se žaliti tražeći od drugih ljubav i pažnju, dok oni iz razloga koje samo oni znaju ne žele da ti ih pruže. Žalba i gunđanje su plod gordosti. Ostavi drugome njegovu slobodu i mir. Nije te drugi pozvao na slavlje, udaljio se, nema veze, nastavi dalje. Kao ljudi osjetit ćemo gorčinu, ali ne treba da ostanemo u njoj. Nemoj ulaziti u razmišljanja kako, zašto, zbog čega i slično. Prvo pogledaj svoje ponašanje, možda postoji nešto što treba da ispraviš. A ako sa tvoje strane nema ničega što bi trebalo ispraviti, nastavi dalje. Ne pritiskaj nikoga, bilo da si u vezi ili u braku, bilo da su u pitanju tvoja deca ili unuci. Prestani da svoje želje i očekivanja projektuješ na druge. Prestani da govoriš ovo je ispravno, ja to znam, uradit ćeš onako kako ti ja kažem. Ostavi drugome da bude ono što jeste. Ostavi mu njegovu sopstvenu lepotu i sklad slobode. Ne uznemiravaj ga, primjer i molitva su dovoljni, ostalo prepusti Bogu. Naročito u braku mnogi žele da promene drugoga. Ne, brate moj, izabrao si drugoga zbog onoga što on jeste, a ne zbog onoga što ti želiš da postane. Nisi kupio roba kao neki diktator, već si izabrao slobodnog čovjeka sa kojim ćeš zajedno koračati ka nebu. Kada odeš u nečiji dom i taj čovjek ti otvori vrata, ulaziš sa poštovanjem i ne upućuješ mu primjedbe kako bi trebalo da promeni uređenje svog doma. Prihvataš ono što vidiš i ostaješ usresređen na suštinu. Taj čovjek ti osim vrata svog doma otvorio i svoje srce. Nikada nemoj poželjeti da promeniš bilo koga. Nikada nemoj poželjeti da drugi postane kao ti. Čak i za svoje dijete treba da želiš da postane nešto bolje od tebe i da prevaziđe granice sopstvenog bića. Prestani da otvaraš Pidaliju, zbornik kanona, pravila pravoslavne crkve i spise otaca crkve kako bi sudio životima drugih. Takvo ponašanje te čini nesrećnim. Osjećaš da želiš malo da pomogneš? Nikada nemoj stavljati tačku na svoje savete. Stavi znak pitanja, ali sa velikom rasudljivošću i ljubavlju i uvek u pravom trenutku. Ostavi ljude u njihovoj ludosti i njihovom snu. Pogledaj sebe i trudi se da postaneš svet i svetionik drugima. Ne tako što ćeš im to reći ili pokazati, već tako da oni to sami vide. To će biti jedan uspješan duhovni preobražaj. Pokušaj da uradiš svoju svakodnevicu i svoj život da budeš radostan. Veruj mi, to je moguće samo ako to želiš. Jedna izreka kaže, ljubav pronalazi put, dok ravnodušnost uvek pronalazi izgovor. Nemoj stalno biti pun izgovora, ne može ovo, ne može ono, ne može i tako dalje. Druga izreka kaže, ono što se ne može riješiti, preseče se. Promeni tok svoje svakodnevice i svog života. Bavi se sobom, a drugima se bavi samo da bi pomogao, a ne da bi osuđivao. Neka u tebi uvijek postoji osjećaj večnog života, čak i onda kada si zatrpan poslom ili kada si zaglavljen u saobraćaju. Zašto je sunce, dan se završio? Razmisli. Sa onima s kojima sam danas razgovarao, jesam li bio ispunjen radošću? Da li sam drugima doneo radost ili sam iz sebe izneo toksičnost i otrov? Ako umrem ove noći, hoću li biti ponosan na ovaj posljednji dan svog života? Jesi li zadovoljan slikom svog života koju vidiš u ogledalu? Nisi, promeni je sada, možeš. Obično kada slikar završi delo, na kraju stavi svoj potpis i nanese lak. Ti, brate, uradi sve ostalo, a potpis i lak prepusti Bogu. Bila je ta pouka oca Spiridona Skutisa pod nazivom Ne postoji ništa gore od stalnog gunđanja. Čuli ste je u emisiji Kapi vode žive.
2: Severni vetar

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, danas slavimo svete mučenike Adrijana i Nataliju. Patrijarh srpski Porfirije služio je 7. septembra u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku opelonovo predstavljenom generalu Ratku Mladiću. Pred odrom komandanta Vojske Republike Srpske uz molitveno učešće članova porodice generala Mladića, saboraca, državnih predstavnika i više desetina hiljada duša pristiglih u prestonicu iz Republike Srpske i svih krajeva. Poglavaru Srpske pravoslavne crkve sasluživali su brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. Stojimo danas pred životom koji nije moguće odvojiti od jednog strašnog vremena. Od užasnog rata, velikih stradanja, dubokih rana i trauma, izgubljenih domova, života i grobova. I zato, moleći se danas za dušu pokojnika, za dušu Ratka generala po ugledu na Hrista Gospoda, molimo i za sve one čiji su životi ugašeni u tom ratu. O jednoj od najpotresnijih priča u Evanđelju, u kojoj se objašnjava suština hrišćanstva o svadbi carevog sina, besedio je protonamesnik Dejan Tripković 6. septembra na Svetoj liturgiji u sabornom hramu Vaskrsenja Hristova. Govorio je o neophodnosti dolaska na nedeljni dan u hram Božji. Ovaj dan je najvažniji u sedmici jer ga posvećujemo Bogu na prvom mestu dolaskom na Svetu liturgiju, podvukao je besednik, dodavši da smo i mi hrišćani, te da je naš prioritet sam Gospod. Svetom liturgijom u katedralnom hramu je Eparhije Valjevske načaspovao je protojerej Dragan Jakovljević, starešina crkve. U nedelju 14. po duhovima 6. septembra svetu liturgiju služio je protonamesnik Zoran Milikić u manastiru Bogovađa, gde je i besedio na temu evanđelske priče o svadbi carevog sina. Posebnu pažnju posvetio je svetoj liturgiji, najvažnijem danu u životu hrišćana, ali i o pokajanju koje je neophodno za ispravan život u veri. Kada prilazite čaši gospodnjoj, obucite se u svadbeno ruho, odnosno u pokajanje, rekao je otac Zoran, sabranim vernicima, zaključivši da ljubav prema Bogu podrazume i ljubav prema bližnjima. Tradicionalni moleban za uspešan početak školske akademske godine biće služen u nedelju 13. septembra nakon svete liturgije koja počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, hramu Svetog Georgija Pobedonosca u Novom naselju i hramu Svetih lekara Kozme i Damjana u krugu zdravstvenog centra Valjevo. U hramu pokrova Presvete Bogorodice moleban će biti služen nakon večernjeg bogosluženja koje počinje u 18 časova. U nedelju 13. septembra ove godine takođe po završetku Svete liturgije, moleban za đake i studente služit će se u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu i u hramovima Silaska Svetog Duha na Apostola i Sabora srpskih svetitelja u Obrenovcu. U Lajkovačkom hramu Svetog Velikog Mučenika Dimitrija moleban je također u nedelju 13. septembra po svetoj liturgiji. A prema dugoj tradiciji sveštenstvo pri ovom hramu molebne služi i u školama na području opštine Lajkovac u toku prve dve sedmice od početka školske godine. Svaki srednjoškolac koji voli da piše i promišlja o veri, istoriji i kulturi pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu za redom raspisuju Eparhija Valjevska i manastir Lelić. I ovog puta tema je iz Evanđelja jedna tema. Dakle, zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. Druga tema je iz dela svetog vladike Nikolaja, Čoveče i sine čovečiji, ako imaš radost, imaš i vere. Dok je treća iz opusa književnika Ljubomira Nenadovića, s obzirom da se ove godine navršava 200 godina od njegovog rođenja. Bože, tvoju jaku pomoć u stradanju mome prosim. Daj mi snage da ja mogu što god dođe sve da snosim. Radovi moraju biti autentični, napisani do tri kucane strane i poslati do 10. oktobra na sledeće načine. Poštom na adresu Kancelarija za veronauku Eparhije Valjevske, Trg Svetog Vladike Nikolaja BB ili na elektronsku adresu srpskizlatoust@gmail.com. Više informacija na broj telefona 060-6727-535, 060-6727-535. Ove sedmice, zaključno sa subotom 12. septembrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić, odnosno u 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom naselju. Izuzetak je petak, 11. septembar, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u Leliću počinje u 7 sati u Valjevskim hramovima Vaskrsenja Hristovog pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Georgija u 9 sati. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, Hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama parohijskog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: U našem gradu u ovom trenutku je 26 stepeni, maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena. U svojoj besedi na nedeljnoj svetoj liturgiji u manastiru Rakovica, vladika Hvostanski Aleksij tumačio je evanđeljsku priču o svadbi carevog sina i pozivu upućenom svim ljudima. On govori o liturgiji kao svadbenoj trpezi carstva Božijeg, na kojoj uvek ima mesta, ali i odgovornosti svakoga ko se odazove Božijem pozivu. Šta predstavlja svadbeno ruho, sa kakvim mislima i kakvom dušom dolazimo pred svetu čašu? Da li čuvamo čistotu dobijenu na krštenju i da li se iskrenim pokajanjem vraćamo Bogu kada padnemo u grijeh. Ova beseda nas podsjeća i da mnogi danas pronalaze vreme za brojne obaveze, ali ne i za svetu liturgiju. Zato smo pozvani da stražimo nad sobom, da se kajemo i da se držimo svete čaše, koja očišćuje, ukrepljuje i obožuje čoveka, kako bismo bili dostojni večne Hristove trpeze. Slušamo vladiku Alekseja.
1: Braćo i sestre, malo da se podružimo i na ovaj način, veoma važan. Mi se nalazimo danas sabrani oko svete čaše, a evanđelje nas danas posebno upućuje šta to znači sabranje, šta to znači poziv cara čoveka, čovek car. Pozva na svadbu zvanice, na svadbu sina svoga, ti ne dođeš. Posla sluge svoje ponovo da zovu. Moji su junci uhranjeni i zaklani. Trpeza je spremna i gotova, čekam. No, neki odaš u polje. Neko reče, ženim se, ne mogu. Drugi odu u trgovinu. A opet, sluge koji su došli da ih pozovu, izružiše ih, pa neki pobiše. I šta će car da učini? Nego je poslao vojsku i uništi grad, njih pobi. Pa je poslao druge sluge da pozovu na svadbu, na raskršće, zle i dobro. Pa je bilo mesta ponovo, jer u trpezi domaćina cara, cara čoveka, uvek ima mesta. Sami se domišljate šta znači priča ova zagonetka, da je ogonetnemo. Vezana je za stari zavet i za novi. Kao što znate, Jevreji nisu prihvatili da budu zvanice, sluge, proroke, poubijali su. Imali su preča posla. Da odu u trgovinu, da se žene u polju. I ne dođeš na svadbu. A onda u jednom istorijskom momentu Bog je dopustio da Rimljani unište grad Jerusalim, kao što je činjeno. Tako je uništen, tako je narod pobijen i raseljen, da je grad bio pust. U jednom momentu u vreme rimskog cara Adrijana bio čak poran. Eto, to je jedan deo današnjeg evanđelja koji smo odgonetnuli. Drugi je crkva neznabožac. Pozvani su, u kojoj mi pripadamo, da dođu na trpezu Gospodnju. I napuni se trpeza. Međutim,

0: domaćin, car čovek, dužan je bio da vidi kako je, da li su svi zadovoljni. I vide jednoga da nije bio obučen u svadbeno ruho. I pita ga, zašto nisi? Zašto me nisi ispoštovao? To možemo bolje da razumemo. Nego si došao da sam uritano i naredi slugama, jer ovaj nije mogo ništa da kaže, da ga odvedu i bace u tamu najkrajnju. Šta to znači, braćo i sestre? Drugi deo ove priče je liturgija, crkva, duša naša. Pozvani smo svi. Kako se odazivamo? Da li smo svi obučeni u svadbene ruho ili ne? Sa kakvim mislima smo došli? Kako smo sačuvali svoje postojanje, svoje vrline od krštenja, neporočnost, čistotu bračne postelje? Jer smo pozvani od krštenja da budemo čisti, jer smo jednom za svagda venčani za samoga spasitelja jedinorodnoga sina. Ili smo pali u nekakav greh, ali da Gospoda smo se pokajali. To je jedini način da budemo dostojni na svadbi sina jedinorodnoga. Mnogi danas imaju druge obaveze, kao baš u evanđelju. Video sam idući ovamo da mnogi trče. Koju trku, ne znam, trče pored puta, mnogi šetaju pse, a liturgija gde je, ne znam. No, blago onom koji zna, blago onom koji je obučen u svadbeno ruho, blagodetelji i čistote one koju Hristos traži od nas. To je današnje evanđelje, to je tumačenje današnjeg evanđelja. Jer jedino tako, držeći se svete čaše koja očišćava, koja ukrepljuje, koja obožuje, mi ćemo biti udostojeni da ne budemo izagnani sa trpeze carske, sa trpeze svadbe sina jedinorodnoga. Eto, to je nešto što vama poručuje i sebi, da stražim i bdijemo i pazimo na vreme. Neka ste blagosloveni.
1: Amen.
2: Bila je to beseda episkopa Hvostanskog Alekseja, vikara Patrijarha Srpskog, koji je izgovorio u nedelju 14. po duhovima u manastiru Rakovica i gde je odgovorio na ono pitanje zašto mnogi odbijaju Božji poziv. Ovu propoved možete čuti i na YouTube kanalu Svetosavske bašte. U nastavku čitamo kratak tekst počivšeg oca Dejana Dejanovića pod nazivom Vera kao život i iskustvo. Opšte teško stanje poslednjih decenija neminovno ostavlja tragove na lični i porodični život. Ima nerazumevanja između supružnika, između dece i roditelja. To su opšti ljudski problemi. Zašto ljudi dolaze na ispovest rado? Zato što mi sveštenici njima preporučujemo takve savete i uputstva kojima se oni uveravaju da pravoslavna vera nije neko doktrinarno ubeđenje, životni stav ili teorija. Vera pravoslavna je život i iskustvo. Da nije iskustva, malo ko bi verovao. Bog deluje kroz sve te životvorne tajne. Bog deluje na ljudsku dušu, Bog šalje mir, spokojstvo, uteku, snagu. Dakle, vera nije samo uverenje, vera je život, vera je iskustvo, vera je snaga. Ljudi osetivši tu snagu u sebi koju Bog šalje bivaju postojani u veri. Znate da u Svetom pismu piše da je Gospod Emanuil, a to znači Bog je s nama. Da, Bog je sa nama i Bog je u nama i to je vera pravoslavna. Zato je naš pravoslavni vernik istinski i postojan nepokolebljiv vernik. Trenutno postoji razlika između mlađih i starijih vernika. Ne dao Bog da bismo želeli da omalovažimo starije vernike, ali ovi mladi su doneli jedan nov duh u crkvu. Kod naših starijih vernika, budimo iskreni, jer to je stvarnost, preovlađuje tradicionalno shvatanje vere, pobožnost crkvenosti. Naime, oni smatraju da ako nekoliko puta godišnje dođu, da je to sasvim dovoljno, kada obeležavaju krsnu slavu, Božiću, Vaskrsu. I oni sa ponosom kažu da su pravoslavni Srbi. znamo da je pravoslavlje i biti pravoslavac nešto neuporedivo više. Ne samo običaj. Običaj je samo spoljašnji izraz suštine pravoslavlja. Suština pravoslavlja je živeti liturgijskim životom, ne odstojati svetu liturgiju, već učestvovati u njoj. U potpunosti razumevati njen smisao i pričešćivati se i sjedinjavati se sa Gospodom Hristom kroz svetu tajnu pričešća. Upravo mladi to i čine i zato mi njih nazivamo liturgijskim vernicima, a ove starije baš ne moraju da čuju tradicionalnim običajnim, kaže otac Dejan Dejanović, odnosno piše u knjizi Naš prota, krstonosni protojerej Dejan Dejanović. U nastavku slušamo katehizis i podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 8. septembar u prošlosti.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Sloboda Božija i sloboda čovekova. U razumevanju čovekove slobode treba biti obazriv, jer postoji razlika između Božije apsolutne slobode i čovekove slobode koja nije apsolutna, jer čoveku prethodi njegova suština, dok Bogu ne prethodi ništa. Čovek se u svojoj želji da postane Bog po blagodati neminovno suočava sa datostima svog postojanja, a to je upravo tragični moment slobode. Međutim, i pored datosti bića, on može da uzrasta u slobodi, ali ne i da poseže za apsolutnom slobodom koja jedino pripada Bogu. Neophodno je praviti razliku između Boga koji je slobodan po prirodi i stvorenja koja su slobodna po blagodati. Uzrastanje do savršenstva iskazano je Hristovim rečima: "Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." Jeste uzrastanje koje od stvorenih bića ide od stanja moći ne grešiti do stanja nemoći grešiti. Sloboda na stepenu nemoći grešiti je božanska i ona se kao sloboda na prvom stepenu daje čoveku uvek kao dar od Boga. Čovek je prizvan da napreduje na putu ka apsolutnoj slobodi ne samo radi njega samog, nego i radi sveta. Biblijsko kazivanje o životu prvih ljudi u raju nam govori da je rukovođena Adamom i tvorevina mogla da prevaziđe svoje granice. Celokupni stvoreni svet je od samog početka bio upućen na čoveka i u zavisnom je položaju u odnosu na njega. Ako bi čovek izgubio sklonost ka apsolutnoj slobodi, cela tvorevina bi izgubila nadu na spasenje.

Na portalu pouke.org otac Livios objavio je tekst pod nazivom Molitva je ponekad krik čoveka koji nastavlja da traži Boga. U romanu Dalje od mora Paul Lynch piše o radiosignalu koji može zauvek da putuje oko zemlje, a da nikada ne stigne do svog odredišta, poput izgubljenog krika ljudi koji su odavno umrli. Čim sam to pročitao, pomislio sam na molitvu, na tu duboku čovekovu potrebu. Koliko je krikova ljudi tokom vekova uzdignuto ka Bogu, a da nikada nisu dobili odgovor koji su očekivali. Koliko njih je sedelo samo usred noći i govorilo, Bože moj, gde si, čuj me, pomozi mi, a nasuprot njima tišina. Ponekad molitva zaista liči na radio stanicu usred uzburkanog mora. Šalješ svoj signal iznova i iznova i ne znaš da li te neko čuje, a ipak nastavljaš. Možda zato što vera nije uvek sigurnost da ćeš dobiti odgovor. Mnogo puta je ona odluka da nastaviš da emituješ čak i usred tišine. Ponekad sedim u molitvi i pomislim da se negde u toj tišini još uvek nalaze glasovi svih onih koji su se molili pre nas, bolesni, majke, zatvorenici, brodolovnici, ljudi koji su se plašili, koji su očajavali, koji su preklinjali, a nikada nisu videli ono što su tražili. Kao da njihovi krici još uvek putuju kroz vreme. I tada se moja mala molitva pridružuje njihovoj. Ne znam uvek zašto Bog ćuti. Ne znam zašto se čini da se neke molbe izgube, ali znam da se i Hristos na krstu molio u tišini. Bože moj, zašto si me ostavio? Možda dakle vera ne počinje onda kada radio stanica odgovori. Možda počinje onda kada čak i usred najveće tišine odbijaš da je isključiš. Ta odluka da ne isključiš radio stanicu čini te velikim. Produbljuje te i uzdiže ka Bogu, dakle ka nečemu što je iznad i izvan tebe. Jer molitva nije uvek glas čoveka koji je pronašao Boga. Ponekad je to krik čoveka koji nastavlja da ga traži. Kaže otac Livios u tekstu pod nazivom Molitva je ponekad krik čoveka koji nastavlja da traži Boga. I ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org.

Pismo svetog vladike Nikolaja monahu Simeonu o danu i noći. U govoru o svršetku sveta i dolasku Sina čovečijeg, Gospod Isus je naizmenično upotrebio reči dan i noć. On sravnjuje svoj drugi dolazak sa iznenadnošću i brzinom munje, pa veli: tako će biti i Sin čovečiji u svoj dan. Pa opet nastavlja: u ovaj dan ko se desi na krovu neka ne silazi, a malo zatim u ovu noć bit će dva na jednom odru. Govori o istom vremenu, međutim upotrebljava reč čas u onaj dan, čas opet u onu noć. Ti pitaš kako se ovo objašnjava? Nepogrešne su sve reči iz usta Hristovih, pa su nepogrešne i ove reči njegove. Govoreći o svome danu, on govori o svom drugom dolasku. Govoreći pak o onoj noći, on govori o svršetku ovoga sveta i veka. To je jedno isto vreme, upravo deonica između vremena i večnosti, između smrti vremena i večnosti. Kada sunce pomrča da nikad više ne zasija, i kada se javi svetli znak Sina čovečijeg da za navek sija, tada će nestati vremena. Tada će nestati vremena i nastaće dan Gospodnji u koji će se sva ova materijalna vasiona s hukom proći. Stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dijela što su na njoj izgorjeće. To će biti posljednji susret dana i noći i večni rastanak. Zato, kad se govori o tom posljednjem susretu i večnom rastanku dana i noći, sasvim je svejedno reći u onaj dan ili u onu noć. To što izgleda protivrečno sada i za sada, dokle točak vremena naizmenično pokazuje dan i noć, to gubi svoju protivrečnost na pragu sudbonosne deonice između prolaznog i večnog. Mir ti i od Boga blagoslov.

0: 28 stepenija u našem gradu. U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu 6. septembra besedio je protonamestnik Tomislav Alimpić, govoreći o Hristovoj priči o svadbi carevog sina i njenom značanju za život svakog hrišćanina. Istakao je da je svadba iz evanđelske priče slika carstva Božijeg, a da je Hristos ženik dok je njegova nevesta crkva. Gospod sve poziva na tu svadbenu radost, ali od čoveka očekuje da na nju dođe u svadbenom ruhu. Rekao je otac Tomislav, slušamo ga u nastavku.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, evo danas svadbe, evo danas veselja, evo danas radovanja, gde car svome sinu priprema svadbu. I ovaj car poziva zvanice na svadbu i priprema sve najbolje i najlepše za zvanice. Mi, draga braćo i sestre, kao pozvani na ovu svadbu, mi smo značajni i važni domaćinu, jer čim nas je pozvao, znači da smo mi njemu rod, da smo u nekom rodu sa

nevestu, toliko je voli da on u njoj vidi sve i zbog toga strada iz ljubavi prema svojoj nevesti, prema crkvi, to jest za nas. Vidimo, draga braćo i sestre, da ovdje one zvanice koje su bile važne za domaćina nisu se odazvale na svadbu. U ovoj priči možemo da ovo protumačimo kao narod, izabrani jevrejski narod koji je imao proroke u Starom Zavjetu i imao svetopismo Starog Zavjeta, nije prepoznao Hrista kao onog ko će doći da donese svadbenu radost, svadbeno veselje, svadbenu lepotu. Nisu prepoznali i nisu znali da kad čovjek dođe na svadbu, da ga obuzme svadbeno veselje, svadbena radost i da u toj radosti on zaboravi sve ono što je loše i ružno u njegovom životu, i ličnom i kolektivnom. Zato je ta svadba, veličanstvena svadba, koja traje neprekidno, a to je upravo Hristos Gospod naš. Ovdje on poziva da dođu svi, i kada se nije napunila svadbena sala, on šalje sluge svoje da dovedu i one koji su dobri i oni koji su zli. Dakle, svi da dođu, ali da budu obučeni u svadbeno ruho. Ali tu jedan čovjek je bio bez svadbenog ruha. Šta to, draga braćo i sestra, znači za nas? To ruho daruje Bog, i svako je imao to ruho koje je Bog dao, ali taj jedan na svadbi nema ruho, nema svadbeno odelo. I Gospod ga pita, to je domaćin car, pita ga: kako si došao vamo bez odela svadbenog? A ja sam dao odelo. Bog je dao odelo. Koje je to odelo? To je krštenje, draga braćo i sestre. I onda kada se čovjek krštava, on oblači novo odelo, onu krsnicu koju mi sveštenici kad nekoga obučemo kažemo da se oblači u radost i svetlost, ono odelo koje mi treba da čuvamo, kao što kaže u molitvi o krštenju, da se ne isprlja, i da sa takvim svadbenim ruhom u tom odelu, krsnom odelu koje smo dobili na krštenje, uđemo na svadbu. I Gospod car, onog koji se drznuo da uđe na svadbu bez tog odela, a znao je da to odelo ima na dar, da mu je Bog dao na dar, a da ga on nije želeo da uzme, on ga, kaže, isteruje napolje van svadbe, tamo gdje je plač i škrgut zuba. Današnja sveta liturgija, Sveta Nedelja, jeste upravo ta svadba Hristova, jer se na svetoj liturgiji, draga braćo i sestre, odigrava kompletan donostroj spasenja. Od Hristovoga rađanja do Hristovoga stradanja. Dakle, kompletan Hristov domostroj spasenja, i ova svadba jeste danas nedelja. A evo i mi, draga braćo i sestre, ovdje na zemlji, kada se neko venčava, pravi svadbu nedeljom i veseli se nedeljom i peva pesmu nedeljom, kao što i mi danas pevamo pesmu radosti, radovanja. I to je ono što nas čini hrišćanima, ako smo veseli, ako smo srećni, ako smo u svadbenom raspoloženju, to je ono što od nas Gospod Isus Hristos očekuje, a mi ćemo takvi biti ako to odelo svadbeno nosimo neisprljano, neukaljano, to jest ako to odelo, to jest naša duša,
bude čista od svakoga grijeha. I ako budemo u borbi

0: da se popravimo, da se ispravimo i da imamo ljubav jedni prema drugima. Najpre praštanje, razumevanje i svako činjenje dobra. Neka bi nam današnja sveta liturgija i ovo sveto evanđelje bilo na spasenje, na radost srca, na radost duše i našo međusobno radovanje. Amin.
1: Bila je to beseda oca Tomislava Alimpića koju je izgovorio u nedelju 6. septembra na svetoj liturgiji u Staroj Obrenovačkoj crkvi.

može Bog, poštovani slušaoci, u još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ovoga puta izabrali smo predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu isceljenja. U pitanju je predavanje koje on održao 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I ovo predavanje emitujemo blagodareći Radiju Svetigora.

0: Naveo sam već dileme koje se tiču, odnosno koje su prisutne i današnjem čoveku i pokušao sam da sam da u tom vremenu, 14. veku, i tako, na taj način obratim. Pomenuli ste velike pisce, a naš Nobelovac je, recimo, njegov doktora, doktorska disertacija, stoljeća, mislim da je bila vezana za život i karakteristike života naroda u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući tome, i smatram da je on imao značajno istraživanje, pa su onda nastala duše tako velelepna dela.
1: Hvala. Još jednom vam se zahvaljujem.
2: Ima je neko pitanje, dobro.
3: Ja bih htjela da pitam dva pitanja. Prvo, ako možete da nam kažete koji su bili vaši prvi predlozi za naslovkinge. I drugo, interesuje me koliko ste autobiografskog unijeli u pisanje knjige i koliko je samo pisanje djelovalo iscjeljujuće na
2: vas.
0: Šalim se, moj kolega, ja sam mentalno migrirao srednji vek, kad su neki problemi, pa eto, otišao sam i tako. Se uveć delo prijavom je zadovoljan, stvorio sam neko delo, stvorio sam knjigu, tekst koji će trajati u svakom slučaju sa koliko je kvalitetan, to će doći polako do procene, neko je zadovoljan, neko neko voli ovakav žar, neko ne voli. Skoro sam se smio, pošto supruga nosi neke knjige, odnosno ne knjige, nego stare udžbenike reciklaže, da je bilo koja cena reciklaži 2 dinara po kilogramu, na primjer, u tom smislu to je tragično što se tiče papira, ali kažem, djelo bi trebalo da traje zaista dugo, nadam se da će naći publiku i da će, ono, pronalazi da bude mislim publiku, imam načelno pozitivne komentare, eto nadam se da će ta publika biti šira. Koliko je autobiografski, ima različitih intervjua i različitih pisci, da svaki roman ima dosta toga autobiografskog. Ovdje baš zato sukobi modernog čovjeka, eto to sam čitaocu da napiše da li se neke scene mogu opisati ako čovjek to nije doživio. I to, tu ostavljam svakako da ima solidno različitih nekih razgovora koje sam ja vodio sa ljudima i proživao nekih situacija. U tom smislu ima dosta toga autobiografskog. A naslov knjige, ovo sad to mi je urednik rekao, kada ga pomenem, malo ko će i moći da ga ponudi. Prvi naslov treba bude plenke i podloge, kao kalemljeni, plenka na podlogu i obrnuto. Kaže da je rogobata naslov i zaista ga je teško ponuditi za zapisu. Prvi drugi naslov koji će možda biti naslov nastavka je rod i izdanak. Ako uspijem da skupim vremena i snage, volio bih počeo, postoji kostur takvog romana, eto to su ta dva, i onda je ovaj treći naslov bio ovako, da kažem, poprilično jasno, brzo se izleti kroz reči, pamti se. I simboličan je poprilično u različitim, i kao nasljeđi, i kao DNK, i kao jedna borba, eto. Korica je bilo, ja ću da kažem, pokojna majka, ja sam više korica je bilo u opciji, izuzetno je kvalitetan, vlasnici Elizaveć kući su vlasnici jednog ozbiljnog RA fakulteta, privatnog fakulteta, verovatno najozbiljnijeg privatnog fakulteta u Srbiji, i oni imaju dobre te dizajnere, to pokojna majka baš u više kvalitetnih, po meni, da je sad hvalim koricu, od više kvalitetnih ovih opcija odabrala ovo, što to je njen izbor, u nekim odabirima radu.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Sloboda Božija i sloboda čovekova. U razumevanju čovekove slobode treba biti obazriv, jer postoji razlika između Božije apsolutne slobode i čovekove slobode koja nije apsolutna, jer čoveku prethodi njegova suština, dok Bogu ne prethodi ništa. Čovek se u svojoj želji da postane Bog po blagodati neminovno suočava sa datostima svog postojanja, a to je upravo tragični moment slobode. Međutim, i pored datosti bića, on može da uzrasta u slobodi, ali ne i da poseže za apsolutnom slobodom koja jedino pripada Bogu. Neophodno je praviti razliku između Boga koji je slobodan po prirodi i stvorenja koja su slobodna po blagodati. Uzrastanje do savršenstva iskazano je Hristovim rečima: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Jeste uzrastanje koje od stvorenih bića ide od stanja moći ne grešiti do stanja nemoći grešiti. Sloboda na stepenu nemoći grešiti je božanska i ona se kao sloboda na prvom stepenu daje čoveku uvek kao dar od Boga. Čovek je prizvan da napreduje na putu ka apsolutnoj slobodi ne samo radi njega samog, nego i radi sveta. Biblijsko kazivanje o životu prvih ljudi u raju nam govori da je rukovođena Adamom i tvorevina mogla da prevaziđe svoje granice. Celokupni stvoreni svet je od samog početka bio upućen na čoveka i u zavisnom je položaju u odnosu na njega. Ako bi čovek izgubio sklonost ka apsolutnoj slobodi, cela tvorevina bi izgubila nadu na spasenje. Zavisnost sveta od čoveka se je pojavila već prilikom pada prvih ljudi, Adama i Eve, jer je prekidom zajednice između naših praroditelja i Boga u svet ušao greh.

0: i ispričaše im oni što su vidjeli šta se dogodilo besomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ide iz njihovih krajeva. I kada uđe u lađu, moljaše ga onaj što je bio besomučan da bude sa njim. A Isus mu ne dade, već mu reče: idi kući svojoj ka svojima i kaži im šta ti je Gospod učinio i kako te pomilovao. I on otide i poče propovedati u Dekapolju šta mu učini Isus, i svi se divljahu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Legion mi je ime jer nas je mnogo. Duhovi nisu telesni i zbog toga ne zauzimaju i ne ispunjavaju prostor kao što je slučaj sa telima. Time se objašnjava fizička mogućnost prebivanja mnogih duhova u jednom čovjeku. Naravstvena mogućnost takvog prebivanja sa strane duhova je shvatljiva usled njihove beznaravnosti, ali odsustva svakog načela naravi i sa strane čovjeka usled mnogostrukog dodirivanja njegovog duševnog ustrojstva sa mračnim oblastima nečistih sila. Ipak, time se objašnjava samo mogućnost dok stvarnost useljenja besova podleže uslovima koje ne možemo da odredimo. Možemo samo reći da useljenje duhova ne biva uvek vidljivo i da se ne prepoznaje uvek po određenom ponašanju đavoimanih. Postoji useljenje duhova koje se ne pokazuje, to je sakriveno. Postoji opet i vlast duhova nad umovima mimo tela. U takvim slučajevima oni umom rukovode kako hoće, putem strasti koje u njemu deluju. Pri tome, ljudi sve misle da sami dejstvuju, zbog čega postaju podsmeh nečistim silama. Šta tu da se radi? Budi pravi hrišćanin i nikakva vražja sila te neće moći savladati.
1: Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Ne postoji ništa gore od stalnog gunđanja. Ne postoji ništa gore od stalnog gunđanja i prigovaranja. Prestani da živiš tako što ćeš se žaliti tražeći od drugih ljubav i pažnju, dok oni iz razloga koje samo oni znaju ne žele da ti ih pruže. Žalba i gunđanje su plod gordosti. Ostavi drugome njegovu slobodu i mir. Nije te drugi pozvao na slavlje, udaljio se, nema veze, nastavi dalje. Kao ljudi osjetit ćemo gorčinu, ali ne treba da ostanemo u njoj. Nemoj ulaziti u razmišljanja kako, zašto, zbog čega i slično. Prvo pogledaj svoje ponašanje, možda postoji nešto što treba da ispraviš. A ako sa tvoje strane nema ničega što bi trebalo ispraviti, nastavi dalje. Ne pritiskaj nikoga, bilo da si u vezi ili u braku, bilo da su u pitanju tvoja deca ili unuci. Prestani da svoje želje i očekivanja projektuješ na druge. Prestani da govoriš ovo je ispravno, ja to znam, uradit ćeš onako kako ti ja kažem. Ostavi drugome da bude ono što jeste. Ostavi mu njegovu sopstvenu lepotu i sklad slobode. Ne uznemiravaj ga. Primjer i molitva su dovoljni. Ostalo prepusti Bogu. Naročito u braku mnogi žele da promene drugoga. Ne, brate moj. Izabrao si drugoga zbog onoga što on jeste, a ne zbog onoga što ti želiš da postane. Nisi kupio roba kao neki diktator, već si izabrao slobodnog čovjeka sa kojim ćeš zajedno koračati ka nebu. Kada odeš u nečiji dom i taj čovjek ti otvori vrata, ulaziš sa poštovanjem i ne upućuješ mu primjedbe kako bi trebalo da promeni uređenje svog doma. Prihvataš ono što vidiš i ostaješ usresređen na suštinu. Taj čovjek ti osim vrata svog doma otvorio i svoje srce. Nikada nemoj poželjeti da promeniš bilo koga. Nikada nemoj poželjeti da drugi postane kao ti. Čak i za svoje dijete treba da želiš da postane nešto bolje od tebe i da prevaziđe granice sopstvenog bića. Prestani da otvaraš pidaliju, zbornik kanona, pravila pravoslavne crkve i spise otaca crkve kako bi sudio o životima drugih. Takvo ponašanje te čini nesrećnim. Osjećaš da želiš malo da pomogneš? Nikada nemoj stavljati tačku na svoje savete. Stavi znak pitanja, ali sa velikom rasudljivošću i ljubavlju i uvek u pravom trenutku. Ostavi ljude u njihovoj ludosti i njihovom snu. Pogledaj sebe i trudi se da postaneš svet i svetionik drugima. Ne tako što ćeš im to reći ili pokazati, već tako da oni to sami vide. To će biti jedan uspešan duhovni preobražaj. Pokušaj da uradiš svoju svakodnevicu i svoj život da budeš radostan. Veruj mi, to je moguće samo ako to želiš. Jedna izreka kaže, ljubav pronalazi put, dok ravnodušnost uvek pronalazi izgovor. Nemoj stalno biti pun izgovora. Ne može ovo, ne može ono, ne može i tako dalje. Druga izreka kaže, ono što se ne može riješiti, preseče se. Promeni tok svoje svakodnevice i svog života. Bavi se sobom, a drugima se bavi samo da bi pomogao, a ne da bi osuđivao. Neka u tebi uvek postoji osjećaj večnog života, čak i onda kada si zatrpan poslom ili kada si zaglavljen u saobraćaju. Zašto je sunce, dan

si završio, razmisli. Sa onima s kojima sam danas razgovarao, jesam li bio ispunjen radošću? Da li sam drugima doneo radost ili sam i sebe izneo toksičnost i otrov? Ako umrem ove noći, hoću li biti ponosan na ovaj posljednji dan svog života? Jesi li zadovoljan slikom svog života koju vidiš u ogledalu? Nisi, promeni je sada, možeš. Obično kada slikar završi delo, na kraju stavi svoj potpis i nanese lak. Ti, brate, uradi sve ostalo, a potpis i lak prepusti Bogu. Bileta pouka oca Spiridona Skutisa pod nazivom Ne postoji ništa gore od stalnog gunđanja. Čuli ste je u emisiji Kapi vode žive.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje po Marku, začelo 19, 5. glava od 1. do 20. stiha. I dođoše preko mora u zemlju Gadarinsku. I kad izađe iz lađe, odmah ga srete iz grobova čovjek sa duhom nečistim, koji boravljaše u grobovima i nikoga ne mogaše svezati ni verigama, jer je mnogo puta bio svezivan u okove i verige, pa je iskidao verige i okove i zlomio, i nikoga ne mogaše ukrotiti. I stalno noć i dan on beše u grobovima i po gorama, vičući i bijući sebe kamenjem. A kad vide Isusa izdaleka, potrča i pokloni mu se. I povikavši sve glasa reče, šta hoćeš od mene, Isuse sine Boga Višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Jer mu govoraše, iziđi duše nečisti iz čoveka. I pitaše ga, kako ti je ime? I odgovori mu i reče, legion mi je ime, jer nas je mnogo. I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz onoga kraja. A onda po bregu pasijaše veliko krdo svinja i moliše ga svi demoni govoreći, pošalji nas u svinje da u njih uđemo. I dopusti im Isus odmah i izišavši duhovi nečisti uđoše u svinje i navali krdo sa brega u more, a bejaše ih oko 2000 i utopiše se u moru. A svinjari pobegoše i javiše u gradu i po selima. I izađoše ljudi da vide šta se dogodilo. I dođoše Isusu i videše besomučnoga u kome je bio legion gde sedi, obučen i priseban, i uplašiše se. I ispričaše im oni što su videli šta se dogodilo besomučnome i o svinjama. I počeše ga moliti da ide iz njihovih krajeva. I kada uđe u lađu, moljaše ga onaj što je bio besomučan da bude sa njim. A Isus mu ne dade, već mu reče, idi kući svojoj ka svojima i kaži im šta ti je Gospod učinio i kako te pomilovao. I on otide i poče propovedati u Dekapolju šta mu učini Isus i svi se divljahu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Legion mi je ime jer nas je mnogo. Duhovi nisu telesni i zbog toga ne zauzimaju i ne ispunjavaju prostor kao što je slučaj sa telima. Time se objašnjava fizička mogućnost prebivanja mnogih duhova u jednom čovjeku. Naravstvena mogućnost takvog prebivanja sa strane duhova je shvatljiva usled njihove beznaravnosti, ali odsustva svakog načela naravi i sa strane čovjeka usled mnogostrukog dodirivanja njegovog duševnog ustrojstva sa mračnim oblastima nečistih sila. Ipak, time se objašnjava samo mogućnost dok stvarnost useljenja besova podleže uslovima koje ne možemo da odredimo. Možemo samo reći da useljenje duhova ne biva uvek vidljivo i da se ne prepoznaje uvek po određenom ponašanju đavoimanih. Postoji useljenje duhova koje se ne pokazuje, to je sakriveno. Postoji opet i vlast duhova nad umovima mimo tela. U takvim slučajevima, oni umom rukovode kako hoće, putem strasti koje u njemu deluju. Pri tome, ljudi sve misle da sami dejstvuju, zbog čega postaju podsmjeh nečistim silama. Šta tu da se radi? Budi pravi hrišćanin i nikakva vražja sila te neće moći savladati.

Sloboda Božija i sloboda čovekova. U razumevanju čovekove slobode treba biti obazriv, jer postoji razlika između Božije apsolutne slobode i čovekove slobode koja nije apsolutna, jer čoveku prethodi njegova suština, dok Bogu ne prethodi ništa. Čovek se u svojoj želji da postane Bog po blagodati neminovno suočava sa datostima svog postojanja, a to je upravo tragični moment slobode. Međutim, i pored datosti bića, on može da uzrasta u slobodi, ali ne i da poseže za apsolutnom slobodom koja jedino pripada Bogu. Neophodno je praviti razliku između Boga koji je slobodan po prirodi i stvorenja koja su slobodna po blagodati. Uzrastanje do savršenstva iskazano je Hristovim rečima: "Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." Jeste uzrastanje koje od stvorenih bića ide od stanja moći ne grešiti do stanja nemoći grešiti. Sloboda na stepenu nemoći grešiti je božanska i ona se kao sloboda na prvom stepenu daje čovjeku uvek kao dar od Boga. Čovjek je prizvan da napreduje na putu ka apsolutnoj slobodi ne samo radi njega samog, nego i radi sveta. Biblijsko kazivanje o životu prvih ljudi u raju nam govori da je rukovođena Adamom i tvorevina mogla da prevaziđe svoje granice. Celokupni stvoreni svet je od samog početka bio upućen na čoveka i u zavisnom je položaju u odnosu na njega. Ako bi čovek izgubio sklonost ka apsolutnoj slobodi, cela tvorevina bi izgubila nadu na spasenje. Zavisnost sveta od čoveka se pojavila već prilikom pada prvih ljudi, Adama i Eve, jer je prekidom zajednice između naših praroditelja i Boga u svet ušao greh.

0: Adamov greh. Prvi čovjek je u raju dobio zapovest od Boga da upravlja celim svetom. Ova zapovest je nosila u sebi i blagoslov, ali i izazov za Adama. Prizivanje da upravlja svetom čovjek je mogao ostvariti kao sam Bog, jer mu se cijela tvorevina potpuno pokoravala. Međutim, Bog je Adamu postavio uslov da ne obogotvorava ni sebe, ni povereni mu svet. Njegov zadatak bio je da svet prinosi Bogu i da se tako u zajednici sa Bogom oboži i on i svet. Naznačenje koje je stalo pred njim, kako saznajemo iz biblijske povijesti o našim praroditeljima, Adam nije ispunio i svet se našao izvan zajednice sa Bogom. Suština Adamovog greha jeste u tome što je u centar svog života i u centar sveta stavio sebe, a ne Boga, i što je umjesto da svet prinese Bogu, svet prineo sebi. Svet, međutim, nije mogao da zadobije svoje pravo na značenje, večno postojanje, našavši se u Adamu, ali mimo zajednice sa Bogom, jer su i on i Adam ostali u ropstvu smrti.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Ja znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

može Bog, poštovani slušaoci, u još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ovoga puta izabrali smo predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu isceljenja. U pitanju je predavanje koje on održao 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I ovo predavanje emitujemo blagodareći Radiju Svetigora.

0: ljubav prema istoriji, ljubav prema književnosti, pretočim u jedan roman. Eto, Rade najavio u osnovi njegovu prirodu kao jedna istorijska fikcija.
1: Savremena medicina se danas suočava sa mnogim problemima kojima smo i sami svjedoci. Tu su mnogi životni učitelji, životni treneri i tako dalje, i tako da danas svaki čovjek teži u životu, pričamo o jednom profanom načinu života, izuzev nas, evo, koji smo ovdje sabrani, koji smo vezani za Gospoda Hrista i za Svetu Crkvu, što ne bi trebalo za nas da predstavlja problem, ali jedan veći dio populacije je sklon upravo tim životnim učiteljima i upravo nekim novim pogledima na život i na društvene odnose. Kako savremena medicina sagledava cjelokupnu tu problematiku, o tome nešto neko nam kaže.
0: Pa evo, dosjetili smo se i ove teze praktično. Meni ljudi, družim se sa ljudima koji dosta čitaju, koji su pročitali jako puno knjiga i koji meni kažu da ovo doba im nije jednostavno da čitaju knjige koje imaju veliki broj strane. To su ljudi koji su to jako puno pročitali. Šta je uzrok tome? Ne da, recimo, imam prijatelja koji je zaista puno pročitao, pa nije u stanju ima problem da pročita 100 godina samoće, takav jedan klasik, jer smatra da ima to puno podataka. Mi smo vremenom, eto, živimo u vremenu gdje je prisutno, da kažem, to iznošenje svoje personalizacije na društvenim mrežama. Živimo u vremenu gdje se potencira, sad je to malo paradoksalno, čemu ću ja pričati, potencira jedan pravo za ovu glahelizam, da je po svaku cijenu važno biti zdrav. Naravno, jeste to osnovna vrijednost životna, ali nekad je bolest, da kažem, jednostavno sticaj i okolnosti i sudbine u krajnjoj liniji Božije volje, i treba se i dostojanstveno odnositi i prema toj situaciji. Samim tim, i kad sam posmatrao roman, pokušavao sam da ga kreiram, da rečenica ide, da ima koliko je to moguće što više tu književnu vrednost, ali da bude jednostavna, da radnja bude što pitkija. Upravo zbog toga zahtjevi savremenog čitalaca, po meni, čini mi se da su se ozbiljno promenili. Postoji drugi medij, postoji audio snimci, postoji kompresija klasika, ljudi to očigledno i čitaoci očigledno to sve više i više primjenjuju, i verovatno živimo u jednom vremenu, da kažem, društvene i mentalne promjene, gdje je knjiga, eto, jedan rudiment nekog prošlog vremena. Koliko će uspjeti i koliki su zahtjevi, da kažem, budućih pisaca, to će verovatno neko pametnije od mene analizirati.
1: Polako se uvodimo u samu srž, a to je upravo sam roman, a da prethodno i odgovorimo na upravo ovu temu iscjeljenja, pa nezaobilazno bi bilo da napomenemo i ljekare pisce koji se javljaju u prošlosti, koji su danas značajni i veliki klasici, o kojima mnogi znamo, a mnogi čak i ne znamo, upravo to da je njihova

Cijeni me, kad su neki problemi, pa eto, otišao sam i tako. Sve već idemo, prijavom je zadovoljan sam, stvorio sam neko delo, stvorio sam knjigu, tekst koji će trajati u svakom slučaju sa koliko je kvalitetan, to će doći polako do procjene, neko je zadovoljan, neko neko voli ovakav žar, neko ne voli. Skoro sam se smio, pošto supruga nosi neke knjige, odnosno ne knjige, nego stare udžbenike reciklaže, da je bilo koja cena reciklaži 2 dinara po kilogramu, na primjer, u tom smislu to je tragično što se tiče papira, ali kažem, djelo bi trebalo da traje zaista dugo, nadam se da će naći publiku i da će, ono, pronalazi da bude mislim publiku, imam pozitivne komentare, eto nadam se da će ta publika biti šira. Koliko je autobiografski, ima različitih intervjua i različitih pisci, da svaki roman ima dosta toga autobiografskog. Ovdje baš zato sukobi modernog čovjeka, eto to stavim čitaocu, onom isprednijem čitaocu da napiše da li se neke scene mogu opisati ako čovjek to nije doživio. I to, tu ostavljam svakako da ima solidno različitih nekih razgovora koje sam ja vodio sa ljudima i proživao nekih situacija, u tom smislu ima dosta toga autobiografskog. A naslov knjige, ovo sad to mi je urednik rekao, kad ga pomenem, malo ko će i moći da ga ponudi. Prvi naslov treba bude plenke i podloge, kao kalemljeni, plenka na podlogu i obrnuto. Kaže da je rogobata naslov i zaista ga je teško ponuditi za zapisu. Prvi drugi naslov koji će možda biti naslov nastavka je rod i izdanak. Ako uspijem da skupim vremena i snage, volio bih počeo, postoji kostur takvog romana, eto to su ta dva i onda je ovaj treći naslov bio ovako, da kažem, poprilično jasno, brzo se izleti kroz reći, pamti se. I simboličan je poprilično u različitim i kao nasljeđi, kao DNK i kao jedna borba, eto, korica je bilo, eto da kažem, pokojna majka, ja sam više korica je bilo, u opciji, izuzetno je kvalitetan, vlasnici Elizabeće kući su vlasnici jednog ozbiljnog RA fakulteta, privatnog fakulteta, verovatno najozbiljnijeg privatnog fakulteta u Srbiji, oni imaju dobre te dizajnere, to pokojna majka baš u više kvalitetnih po meni, daj se hvalim koricu, u više kvalitetnih ovih opcija odabrala ovo, što to je njen izbor, u nekim odabirima radu.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i

riječima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosjetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim,

0: presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moje Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik.

prepodobni Pimen Veliki. Rodom iz Siraci i veliki podvižnik misirski. Kao dečak posećivao znamenite duhovnike i od njih sabirao opitno znanje kao pčela med sa cveća. Jednom umoli Pimen starca Pavla da ga odvede svetome Pajsiju. Videvši ga, Pajsije reče Pavlu: "Ovo će dete spasti mnoge, s njim je ruka Božja." Vremenom Pimen se zamonaši i privuče k monaštvu još dvojicu braće svoje. Jednom dođe majka da vidi sinove svoje, no Pimen je ne pusti unutra, nego je kroz vrata upita: "Da li više želiš da nas vidiš ovde ili onamo u večnosti?" Majka se udalji s radošću govoreći: "Kad ću vas sigurno videti tamo, to ne želim da vas vidim ovde." U manastiru ove trojice braće, kojim je upravljao najstariji brat Ava Anubije, ovakav je bio tipik. Noću su 4 časa provodili u rukodelju, 4 časa u spavanju i 4 časa u psalmopojanju. Danju su od jutra do podne provodili na izmenično u radu i molitvi, od podne do večernje u čitanju, a posle podne gotovili su sebi večeru, jedini obrok u 24 sata, i to obično od nekih zelja. O njihovom životu sam Pimen govori: "Mi smo jeli to što nam se predlagalo. Niko nikad nije rekao: daj meni nešto drugo ili ja to neću." Na taj način mi smo proveli sav život u bezmolviju i miru. Podvizavao se u 5. veku i upokojio se mirno u dubokoj starosti. Prepodobni Pimen Palestinski. Podvizavao se u Ruvi, pustinji palestinskoj u vreme cara Mavrikija. U mladićstvu bio ovčar. Jednom psi njegovi napadnu nekoga čoveka i rastrgnu ga, a on iz nestašluka ne odbrani čoveka. Zbog toga mu bi otkriveno da će i on na kraju poginuti od zverova. Tako se izbi. Bi izjeden od zverova i predade dušu svoju Gospodu. Sveti Osija, episkop Kordovski. Preko 60 godina upravljao crkvom u Španiji kao episkop Kordovski. Učastvovao vidno na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji i predsedavao pomesnom saboru Sardikijskom 347. godine. Toliko je revnovao za pravoslavlje da je i pred smrt svoju ponovo predao anatemi Arijevu jeres. Sveštenomučenik Kukša i Pimen Posnik. Obojica monasi Pečerskog manastira. Kukša s uspehom propovedao evanđelje vjatčanima i krštavao ih. Jednoga dana napadnu ga neznabošci i poseku sa učenikom njegovim. U tom času Pimen Posnik stajaše na službi u Pečerskom manastiru, pa providevši duhom smrt svoga učenika i druga Kukše uzviknu: "Brat naš Kukša danas je ubijen za evanđelje." I rekavši ovo, i sam izdahnu 1113. godine.

prepodobni pimen, dubina mudrosti i velika luča Hristove svetlosti. Otkad svet sujete on za leđa baci, nikog ne ukori, nikom ne prebaci. Jednom pred pimenom braća se svađahu, a pimen ćutaše. Neki ga korahu, kako svađu slušaš i sve ti ravno. Odgovori pimen, ja sam umro davno. Kako da se spasem, nekoga zapita, da mi um zavražim navetom ne skita. Na ključalu vodu muhe ne padaju i od tople duše đavoli beže. Neko drugi reče, šta je sigurnije, govor braći svojoj ili molčanije? I jednim i drugim Gospod proslavlja se. Radi slave Božje, jedno biraj za se. Kako se od zlobe može odbraniti? Zloba se ne dade zlobom pobediti. Staraj se te zlobnom neko dobro stvori, to će njegovo srce da razgori. Svoj se dom ne zida, tuđi dom rušeći, tu se treći vajdi, a đavo je treći. Dve strasti opake truju naše duše, slobode nam nema dok nas one guše. Naslada telesna i svetska sujeta, slobodna je od njih samo duša sveta.

Rasuđivanje. Kao onaj koji se puže uz strmenitu planinu, pa grebe i nogama i rukama da učini jedan korak napred, ne pomišljajući da se obazire zase, takvi su bili u napornom penjanju svome ka carstvu Božjem veliki podvižnici pravoslavni. Vaistinu, zadivljenje je njihov trud i njihova bestrasnost. Sveti Pime nehte videti majku svoju kada mu ova dođe u posetu. Knez neki zahte da vidi Pimena, no ovaj otkaza. Tada knez misli pomoću lukavstva da primora starca na viđenje s njim. Naime, on uhapsi sina sestre Pimenove i reče sestri Pimenovoj da će joj sina pustiti ako sam Pimen dođe k njemu na razgovor. Sestra ode u pustinju i lupajući u vrata moljaše brata da izađe i spase joj sina, no Pimen ne izađe. Tada ga sestra poče ružiti i kleti, no Pimen ne izađe. Čuvši za ovo knez, reče da se napiše Pimenu pismo i kaže da ako on, Pimen, bar pismeno, kad nije hteo usmeno, umoli kneza da pusti njegovog sestrića, knez će to učiniti. Pimen odgovori: Naredi, kneže moćni, da se dobro ispita krivica mladićeva, pa ako je krivica takva da on zaslužuje smrt, neka umre, te da bi kaznom u vremenu izbjegao muke u večnosti. Ako li krivica ne povlači smrtnu kaznu, a ti ga po zakonu kaštiguj, pa onda otpusti. Pročitavši ovo pravično i bespristrasno rasuđivanje, knez se vrlo zadivi i pusti mladića, a poštovanje svoje prema Pimenu udvoji. Sozrcanje. Da sozrcavam Saulovo potpuno otpadanje od Boga jedinoga i to kako se uplašen od Filisteja Saul obrati vračari neznabožačkoj da mu vrača, kako vračara vračanjem izazva nekoga duha koji se nazva Samuilom i koji proreče Saulu pogibiju, kako Saul pogibe sa sinovima svojim od Filisteja.

Beseda o danu Hristovom, kako ga Isaija proreče. Zato će poznati narod moj u onaj dan, da sam ja onaj koji govorim. Evo me. Bog je naš, braće, Bog istine. I na suncu ima pega tamnih, a na Bogu našem nema ni pege, ni neistine. Svaka reč, rečena Bogom kroz proroke, obistinila se. Kad se slovo Božje vaplotilo u Isusu Hristu, Gospodu našem, onda su se pokazala jasna kao sunce sva proročanstva koja su se na njega odnosila, a koja su dotle za Jevreje bila tamne zagonetke. I slovo ploti bist, veli se u Evanđelju za prevečno slovo Božje, za večnu mudrost Božju, za Sina Božjeg. No u tome otelovljenom slovu Božjem i svako slovo proročko pokaza se telesno. Dok Gospod Hristos nije došao telesno u posetu ljudima, književnici i čteci Svetoga pisma mogli su misliti za mnoge reči proročke, dugo i dugo neispunjene, da su to reči samo od proroka kao ljudi, a ne od Boga. No, Bog nije dao da se o prorocima njegovim nisko misli, zato je i rekao da će ljudi poznati u onaj dan da sam ja onaj koji govorim. Hteo je Bog, dakle, dati važnosti svakoj reči proročkoj i hteo je naučiti ljude strpljenju, da strpljivo čekaju onaj dan, onaj čudesni dan, kada će pojava Gospoda na zemlji u telu jasno viknuti u svake uši: evo me. Onaj ko je poznao Gospoda Isusa kao Boga u telu, taj je poznao u njemu istovremeno onoga koji je govorio kroz proroke: evo me. Tako i danas govori Hristos: ja sam onaj koji govori kroz svu stvorenu vaseljenu. Ja sam onaj koji govorio kroz proroke. Ja sam onaj koji sam kroz telesna usta govorio reči večnog spasenja. Ja sam onaj koji sam govorio kroz apostole, svetitelje i učitelje. Ja sam onaj koji govorim i koji ću govoriti do kraja vremena kroz crkvu moju svetu. Ja sam onaj koji govori i o kome se govori. Gospode, tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora, u nastavku ćemo čuti predavanje blaženo počivšeg akademika Vladete Jerotića na temu šta treba u sebi menjati.

0: katedra.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje blaženog spomena akademika Vladete Jerotića na temu Šta treba u sebi mijenjati, koje je održao 29. maja 2020. godine u Beogradu.
2: Draga braćo sveštenici, draga mati i gumanio, dragi kraljevčani, drago mi je da sam opet za vama. Hvala na pozivu, hvala na izboru teme, uvek tri teme predlažem, nekad i četiri, pa ostavljam organizatorima da se opredele. Ovo ne čudim da vas toliko zanima, jer je tema za simpozijum, nije to za jedno predavanje. Ja vam unapred se izvinjavam da će trajati to, ja mislim ne umem baš malo kratko da govorim, što mi baš niste naročiti kvalitetni. Jer imam i asocijacije dok govorim, to je ono, tako da ko ne može izdržiti, može i da napusti naravno stvar, što će biti slučaj verovatno. Pa se, šta treba u sebi mijenjati? Naravno, sva ova hvala koju sam čuo je prijatna, ali treba decu hvaliti. I to kažu psiholozi, pedagozi, najkasnije do 5. godine. Pa ne znači da i poslije baš ne treba se baviti njima, ali do 5. godine hvaliti decu i kad ne urade baš nešto dobro, neka urade drugi put, treći put, nemojte biti nervozni s decom. To sam ja u Engleskoj, neću da je hvalim, ali bio sam tamo neko vreme. Prosječna engleska porodica, znaš šta je prosječna porodica, ne uradi dobro dete jedan puta, dva puta, tri puta, a ne ljuti se, ni majka, ni otac. Ponovo pokažu i kad uradi dobro, pohvali. Tako treba raditi. A ne, pa šta ti ja objašnjavam, a dete tri godine, to pa se to je dosta važno. Ne, a posle 5 godina. Već neka druga pedagogija posle 5 godina. Prve 3 do 5 godina, kažu psiholozi, ja nemam dece pa ne mogu da tvrdim, da se formira karakter. Da li je moguće, na? Izgleda malo nevjerovatno. Do kraja, po nekima 3. godine, najkasnije 5. gotovo formiranje psihičke ličnosti čoveka budućeg. I obično kažem da nema Boga i dobre genetike, čovečanstvo je bilo još gore. Koliko je potrebno da roditelji prve 35 godina budu u ljubavi i budu međusobno u dobrim odnosima, to ne može se ni preceniti kad to govori. A baš to nalaze za pametno, pogotovo mlađi bračni parovi da se svađaju, a dete se rodilo. Izdržite, brate, bar 5 godina, izdržite. Ali u ljubavi, kad kažem izdržite, onda u ljubavi, ako si kako može, valjda može. Pa posle, manje štete posle, verujte, manje štete, nije baš ni svejedno ni posle. Dobro, šta treba u sebi menjati? Svaki čovjek na zemljenoj kugli ima potrebu za stalnošću i promjenom. To je suština predavanja. Dok su u pitanju mala deca, opet, to tako do 5. godine, negde i u starosti, čovjek ima potrebu za stalnošću. A u drugim delovima života, naročito u adolescenciji, koja je nekad važila do 18. godine, da sam vam pričao prošlog puta, moj otac položi veliku maturu, i dobio od svoga oca štap i šešir. To je bio znak zrelosti neke, može da se izađe iz kuće. On je brzo izašao, posle se oženio 22-23 godine imao, tako je bilo nekada. Sada adolescencija po psiholozima, pedagozima, Počinju valjda oko 11. 12. godine, devojke sazrevaju i pre mladića, pa traje bar do 25 godina. Gdje je to bilo? 25 godina, ono se već oženio, udalo, a djecu imalo ne. Sad je to pomerena granica takozvane zrelosti, a zrelost nikad se ne postigne do kraja, pa ste, to nije to pesimizam, naprotiv. To je hrišćanski razmišljajući optimizam, da možete celog života da se nabolje menjate, nabolje. Ljudi se menjaju, da li nabolje ili nagore. A ne može isti biti, pa se to da nikako. Isti čovjek ne postoji, koji je uvijek isti. Sve ćelije našeg tela se promene, jedne umiru, drugi se rađaju, uključujući moždane ćelije. A kako onda čovjek sa 3 godine kaže ja sam ja, ja sam Petar Petrović, i sa 90 godina kaže opet ja sam Petar Petrović, a promenile se sve ćelije, uključujući mozak. Šta to onda nešto trajno ima u čovjeku? To trajno smatramo da je duh. Sad, da ne ulazimo u tu podelu dvočlana, tročlana, većina savremenih psihologa i u svijetu i kod nas je za tročlanu podelu. Telo, duša, duh. Mnogi teolozi i ugledni teolozi i naši kažu dosta telo i duša, o dušom se nekako podrazumeva duh. Neću to da objašnjavam dalje, mislim da je ovo tačnija podela. Telo, duša, duh. A komplikovane, zato mi neću pričati, šta je besmrtno? Uvijek kažemo besmrtna duša, jer da imaju od životinje dušu. Pa ko voli psa i... A kako pas gleda čovjeka koga voli? A i čovjek njega voli, naravna stvar. Pa je bilo primjera da ugine pas posle gospodara, a dobro pas, ne mora biti samo pas. A to je ipak neka duša. A je besmrtna duša životinska? Nije. A onda šta je besmrtno čovjeku, a nećemo da... To su teološka pitanja, ja nisam teolog. Iako sam 20 godina predavao, rekla vam je bibliotekarja, naša predsjednica, da predajem. Ne, ja sam u penziji, naravno. Ali sam predavao 20 godina pastirsku psihologiju i medicinu na teološkom fakultetu u Beogradu. I vrlo sam se obogatio, nisam teolog, ali sam mnoge stvari naučio tamo od teologa koji su me lepo primili. Hvala im. 20 godina sam ja veoma lepo primljen kao psihijatar. Ja sam po pozivu tamo bio. Po pozivu, to mi se dosta rijetko bilo. Dobro. Stalnost i promjena. Detetu treba stalnost. Trebamo neke stvari usađivati, ali ne nametanjem. Vidite, drugo predavanje koje najviše traže po Srbiji, pošto dajem, rekao sam, više tema, jeste o pojavi nametanja i odupiranja u porodici i u društvu. To traže jako. Da se roditelji nameću deci? Savremeni psiholozi i pedagozi su bili uvereni, nemaju baš Bog zna kako mišljeni o patriarhalnom vaspitanju u prošlosti, a nisu ateisti. Ima naravno i ateista među njima, a što ima i religijalni. Nije bilo Boga kako, a što nije bilo dobro, to tako vremena, patriarhat, nametanje. Jer se roditelji nameću deci, a pa ste opet tamo do 5. godine. A do 5. godine, evo i to nisam malo pre rekao, je dete upijajući um. Pričao sam vam to i ranije. Velika, jedan od najvećih pedagoga 20. veka, Marija Montessori. Imamo i u Srbiji organizacija pedagoških, Novi Sad, Bačka Palanka, Marija Montessori, religiozna Talijanka, lekar, napisala knjigu prevedena gotovo na sve evropske jezike, prevedena i kod nas, upijajući um. Dete je do 5. godine, ona čak kaže ranije, upijajući um, manje posao. Tako da je jako važno, ali da ne plašimo mlade, nemojte pazite, kad stupate u brak, i onako je brak u ogromnoj krizi, ne samo kod nas, nego i u Europi, naravno, jel da? Do skora nešto manje u Americi. Imam jednog divnog prijatelja naših Srbina koji tamo živi preko 30 godina. Srpkinja, žena, deca, srpski govore, ali su tamo rođena, jel? Kaže, počeli Amerika sa krizom braka, odnosno razvoda braka. Dobro, ipak razmisliti malo, ali ne dugo razmišljati. Svaki brak je rizik, dragi moji. Svaki brak je rizik, bilo kada da se ženimo ili udajemo. A moramo malo poverenja imati. Prvo u Boga ko veruje, a onda i u tog partnera, a i on u nas, naravno. Moramo imati poverenja nekog da bi se brak održao. Kako ćemo održati brak? Neće da supaju više ni u brak. Da ćemo da radimo sa zapadnoevropskom civilizacijom. Znači da je grdim, a nemojte to od mene očekivati. Ja sam proveo 4-5 godina bez prestanka u Evropi. Švajcarska, Nemačka, Francuska. Ne kao emigrant. Jedva sam pasoš dobio, pošto nikad nisam bio u partiji, 1955. godine. Bio sam nekoliko godina kao psihijatar, radio sam, francuski sam radio kao psihijatar, nema što, najduže u Švajcarskoj. Ja ne mogu, Bog mi je dao da sam susreo divne ljude, divne ljude. Među psihijatrima, psiholozima, filozofima, teolozima, posjećivao sam predavanja i na teološkom fakultetu u Berlinu i Cirihu. Ali ništa, to nije tema. Nemojte da politiziramo mnogo, da želim mnogo ništa. Evropa, pa kome pripada Balkan konačno? Nego Evropi, uvijek je tako i bilo. Kome Rusija pripada? Pa Evropi, ljudi dragi. Carska Rusija, pa onda jedno vrijeme ne bolševička Rusija, nešto je tela za sebe. Pa onda današnja Rusija, pa pripada Evropi, brate Rusija. Pa to su svi Rusi uvijek znali, kao i danas što znaju. Dobro. Stalnost je deci neophodna, zato je potrebno mnogo truda, ljubavi među partnerima, bračnim, to je jako važno, da tu stalnost, sigurnost, dete ljudsko, kao što znate dobro, je najnemoćnije biće u prirodi. Nema kod životinja, bilo koje vrste, tako, nemoćno. Tako da se govori o ekstrauterinom razvoju 3 godine posle porođaja, o intrauterinom 9 mjeseci i 3 godine ekstrauterinom dete nemoćno. A šta mu treba? Sigurnost. Čuvena sigurnost. Na čovjek je najnesigurnije biće kad odrase, kamoli kao dete još. On je ratuje duša i tijelo, njegoš veliki, veliki njegoš. Čitajte Luču Mikrokozmu, čitajte ponovo, to je svjetski ep. Retko kaže baš genijalno nešto ta reč, može da zazvuči neobično i ne znam baš to dovoljno šta je. To je bio genijalni pesnik, pustimo sve ostalo i politiku i sveti tekstvo, pustimo to. On je genijalni pesnik, Luča Mikrokozma, jedna od najvećih svjetskih epova. To je samo Milton, 17. vek, Engleska, pisao slično. Njegoš izgleda čitao Milton, ali ima tu literatura, šta je Njegoš sve čitao, ne bio vrlo obrazovan. Ali bio i samoniki genije, s jedne strane, i obrazovan čovjek koji je mnogo čitao. Vjerojatno je čitao Miltona, koliko je uticalo, izgubljen i ponovo nađeni raj. Delo Miltona Velikoga, Engleza, koji je pisao o Luciferovom padu, ne Adamovom, pre Adama je Lucifer, tako govori mit. Lucifer je prvi sagrešio prema Bogu iz zavidljivosti. Da ne pričamo previše. Među 7 hrišćanskih grehova je, da koje znate svi, 7 grehova ima, to će svaki psiholog da vam potvrdi, a to je jako davno bilo, ne baš u evanđelju, nema to napominjenje svih 7, neću da ih pominjamo sad ovde, ali zavist i gordost. Jesu li to vrhunski greci? Jesu. Ima li čoveka na zemljoj kugli koji nije bar povremeno zavidljiv i gord? I šta je gore? Pitao ja neke moje ugledne teologe, episkope, šta je gore? Ako oni su, jedno vreme sam govorio, to su blizanci. Ko je gord, ta je zavidljiv, ko je zavidljiv, ta je gord. Većina su rekli gora zavidljivost od gordosti. Gordost se još koje kako koriguje u toku života, pa i život koriguje. Ne možeš baš tako stalno, jer da smiri se gordi čoveče, sećate se Dostojevskog, kad je on to je o sebi to govorio, prvo je sebi to rekao, smiri se gordi čoveče. A onda važi za sve ostale. E, zavidljivost teško se iskorenjuje, jako teško. Srbi, ne volim u svom narodu, kad govorim negativno, uvek govorim i pozitivno. Nemojte da preterujemo sa negativnostima. Svaki narod ima svoje dobre i loše osobine. Svaki. Kad govorite rđavo Srbima, odmah naćete nešto pozitivno. Ne da izmišljate, nego ono što imaju Srbi pozitivno. To nije tema, ali to važi za čoveka. Uvala je ovaj pravi đavo. Nema pravog đavola, ni u jednom čoveku ne postoji đavo. U svakom čoveku postoji Bog i đavo. To da, u svakom. To kažemo dobro i zlo. Ako se ne dopada Bog i đavo, dobro i zlo postoji kod svakoga. Ali to probaj da nađeš i kod tog čoveka koga mrziš, ili si zavidljiv, ili je stvarno zao čovek, pronađe nešto, ne može da nema ništa doma. Ne postoji crni đavo u čoveku, nešto mora da imati i dobro. Traži nešto dobro u njemu, da se napravi neka ravnoteža. Ne lažna. Priroda, kosmos, Bog, ne biti advokat Božiji, ravnoteža se traži. Dobro, zlo, može li postojati neka ravnoteža između dobra i zla u čoveku? Može, nije baš tako lako uspostaviti. Svaki zna za sebe ili ne zna da je grešan, zao, to je uvek sve isto, da ima mane. I sad smo opet na temi šta treba u sebi menjati. Dobro, vraćam se stalnost, pa ste, čoveku treba stalnost, ali onda treba mu promene u toku života, adolescentno doba. Pa mladi ljudi hoće promene. Vidite, to već ide negde od 12. do 25. godine i posle, naravno, traže promene. Oni koji se bave politikom ili vole to spolja, očekuju spoljne promene. Dobro, ja sam psihijatar, još Jungovi testovi govore da sam introvertovan. Ali pa se sad, koliko sam hrišćanin, to je pitanje. Ljudi se mogu samo iznutra menjati. Ne može spolja. To nam je istorija pokazala bezbroj puta. Ne može spolja da dođe neki režim, neki čovek, pa bio i veliki političar, ne možemo reći. Ali vrlo malo u 20. veku je bilo veliki političara. Znate ko je bio, po mom mišljenju, najveći? Gandhi. Indija. Duboko religiozan Gandhi isteruje tako reći bez kapi krvi Engleze iz Indije, da li to bilo ikada ranije, da će ikada biti. A kad je pročito propoved na gori Gandhi, kaže, ja sam sad postao još više blizak religiji. Čitao je Gandhi, naravno, evanđelje. Dobro, ne treba ništa mnogo precenivati, dobro bi i političar Gandhi. Najde se Masaryk, čuveni, De Gaulle. Vidite, to su se bili religiozni ljudi. Te koje ja sad spominjem, možda ćemo naći nekoga velikog političara koji nije bio religiozan. Ne znam, bolje ima. Ali ovi značajni, Adenauer u Nemačkoj, De Gaulle u Francuskoj, Gandhi u Indiji, Masaryk, religiozni bili svi. Na svoj način, ali bili religiozni. traže mladi promenu, pa i posle se traži promena. Koja promena? To je sad ono bitno. Čoveku je mučno da prizna da treba promeniti nešto u sebi. To je bitno. To je suština celog predavanja. Evo, već sam odmakao. Kako menjati sebe? Da se može menjati sebe? Aha, pitanje. Može li čovjek da promeni sebe? A malo pre smo rekli da do 5. godine završeno formiranje karaktera. I zelo da je tako, ja to ne mogu da tvrdim, ali dobrim delom. Jako značajno, upijajući um. Pazite, s decom. A rekao sam, Božja milost i dobra genetika menjaju kasnije. Ali treba kasnije da znaš šta treba da menjaš. E, tu je suština sada. Šta imam da menjam? Bože, s nekim pacijentima sam se baš mučio. Pa jedno posle godinu dana psihoterapije, nema psihoterapije za mjesec dana. To sam neka instant misli.

to je sad ono. Da, ovo nisam završio. Radim godinu dana sa pacijentima ili klijentima i sad neki mi kažu, doktore Jerotiću, vidim da se trudite, ne mogu da se menjam. Takvi su bitni otacima. Pa još pomijem nekog dedu i babu, ne mogu da se menjam, ništa gore nema. To je razumljivo, ja sam te to razumem. Ne kažemo to da posle pete godine, pa kako, deca se naravno menjaju, ali neke suštinske stvari baš i ne. Pre više godina predložio sam u Beogradu ciklus jedan sa temom da li se narodi menjaju kroz istoriju. Naravno nisam ja govorio čitavo vreme, mesec dana je trajalo, jedan put nedeljno, u Domu omladine, bili tu svi naši ugledni ljudi koje sam zvao, Nikola Milošević, to mi se baš nije dopala mnogo tema, ali govorio i on i drugi, da ih ne imenujem, književnici, teolozi, psiholozi. Da li se narodi menjaju kroz istoriju? Znate da nismo skoro ni do čega došli. Posle toliko razgovora, jedan put nedeljno, mjesec dana, od raznih ljudi, etnologa, naravno, Bojan Jovanović je bio etnopsihologa, da li se narodi menjaju kroz istoriju, i onda sam nekako ja, pošto sam predložio temu, da su očekivali od mene, to je malo sam pesimistički rekao, narodi se menjaju kroz istoriju, nagodno.

problem snova. Pa ste, jedno je sanjanje, to je fiziološki proces, a drugo su snovi. E, i to sam imao muke s pacijentima poslije godinu dana. Ja obično, ne ja, nego svi psihoterapeuti kažu na početku terapije, kad budete imali neki san, ispričajte. I sad ništa, radimo terapiju, prođe 6 mjeseci, ništa. Ja onda diskretno rekao, je moguće da ništa niste sanjali? Onda umeo poneko da kaže, po doktore Erotiću, valjda ima ljudi koji ništa ne sanjaju. Rekao, nema. Nauka dokazala da svaki čovjek sanja u toku noći, čak 4 faze, one REM faze, čuvene, svaki sanja. A što, ne pamtimo snove? A? Nećemo da upoznamo sebe. Jedan od načina boljeg upoznavanja sebe su sigurno snovi. Pa ne moraju snovi biti samo neprijatni. A dosta stvari iz snova saznamo o sebi. Otkud? Pa ja volim oca, premlatio sam oca u snu. Čerka voli majku, svađa se s njome u snu. Brat, brata, sestra, brat spava.

0: nemojte. I to sam pitao, baš značajne pedagoge. Razmaženo dete od roditelja, razmaženo i suviše strogo državno dete od oca, majke ili samo jednoga, prestrogo. I pitam šta je gore? Većina su rekli gore, prestrogo, nego razmaženo.
1: Ako već mora, gdje je sredina? To je valjda neka sredina između razmaženog i strogog. Ova razmaženost će se ipak vremenom polako korigovati, ne mora baš celog života, život će ga korigovati. Ali ono u kome je uteran strah od malena, pa još i kriv, dete 3, 4, 5 godina, uvijek mu to kaže, to je najvažnije, hajde budi do 7. A on se nije toliko veći. Kriv, pa grešan, pa a taj će biti mazohista celog života, uvijek će biti zbog nešeg kriv. To ne traži kričanstvo od nas da budemo mazohisti. Ali traži da prepoznamo šta nije dobro u nama, ajde sad tako da kažem uopšteno, šta nije dobro, svaki to treba da zna ili na putu da sazna, da bi menjao, ne iz drugog razloga. Jer kad vidim nešto rđavo u sebi, onda opet dilema, pa mogu da kažem, pa jeste, ovo nije dobro, ovo što radim, ili mislim, ali ne mogu da se menjam. To je ono, ne mogu da se menjam, takvi bili otac, takva bila majka, kako ću se menjati i nemojte to. To ne sam da vam kažem hrišćanski, nego i kao psiholog, studirao sam i psihologiju, osim medicine. Ostala je dva ispita i diplomski, kad sam otišao u Europu, tamo dugo bio, kad sam se vratio, nije više bilo razloga da završim psihologiju. Dobro. Šta treba u sebi menjati? Prvo da znam šta, a kako ću znati šta ako se ne poznajem dovoljno? A kako obraženje čovjekovo da poznaje sebe? Gnothi se auton, grčki, poznaj samog sebe, na delfijskom proročanstvu. Vidite, mali su možda i bili, kad ste u Grčkoj Delfe, posjetite Delfe. Proročanstvo, delfijsko, pitanje šta je sve tu bilo, je da li bilo značajno za ono doba, pa ste to je 5. prema 4. veku, pre Krista, naravno, je li? Poznaj samog sebe. A mislite da poznajemo sami sebe, nikad dovoljno, to je uobraženje veliko, kako? Da ne poznajem ja samo tebe, ko mi to može da kaže, a makar sam kažem, ne i ja, nego mnogo pametniji od mene i pedagozi i filozofi i hrišćani. Sveti Isak Sirin, znate šta kaže? Lakše vidjeti anđele nego upoznati sebe. Sveti Isak Sirin, kad je živao 4. vek, ne, Jefrem Sirin je živo u 4. a u 7. veku. Sveti Isak Sirin. Pa se, on to čak i bukvalno misli, lakše vidjeti anđele nego upoznati. Znači, hrišćani nastavljaju tamo gdje su stari Grci, koji su bili, ta stara Grčka je nevjerovatno bila mudra, sjajna, sjajna, ti filozofi i stare Grčke od Heraklita, pre Heraklita. Kako Sokrat, a što znali za Sokrata, Platona, Aristotela, a pre, tako zvani presokratičani. Ljudi je danas doktoriraju na presokratičarima. Čito ja koliko sam mogao da čitam i polako sam filozofiju dok sam psihologiju studirao. Duboke misli su izgovarali i Empedokle i Parmenid. Kod svakog grčkog starog filozofa možete nešto naći. Kao nagovešta i hrišćanstva, to je važno. Dakle, ne to sad u njima šta je bilo pod mnogo bogova, još i demoni. Nemojte, nemojte to. Cijela istorija čovečanstva je nagoveštaj dolaska Hrista. Kako hrišćani misle, tako i ja mislim. Nagoveštaj. Tako da svuda je bilo nagoveštaj. Budizam, taoizam, hinduizam. Sve su to nagoveštaj dolaska Hrista. Hristos Mesija za hrišćane. A Boga mi nije za druge narode. Pa ne možete kako. Drugi narodi, oni čekaju Mesiju, aha, naravno Jevreji

sigurno čekaju Mesiju. Ortodoksni Jevreji, bio sam u Izraelu, ortodoksni Jevreji ne priznaju državu Izrael. Pa se to nije veliki broj, ali vrlo su čvrsti. Imaju mjesta i u parlamentu. Imaju reč svoju u parlamentu. Nije Izrael, ne može postojati Izrael bez dolaska Mesije. Kad dođe Mesija, on će osnovati trajnu državu Izraela. Dobro. Hinduisti isto posebni bodhisattva, muslimani posebni imam, samo hrišćani znaju, uvereni su, kad su uvereni, veruju, Hristos je spasitelj sveta, Mesija. A ljudi čekaju nešto bolje, aha, šta treba menjati? Šta, ko treba da promeni? A što ne Bog u nama? Pa, ko će negirati Boga? A što ne Bog u nama? Pa sad neće Bog poslati, ne znam koga, poslao Isusa Hrista. E pa, drugo lice Svete Trojice poslao da znamo kako treba da živimo. Opet ne živimo tako kako valja. Hristijanizacija, nemojte reći hrišćanizacija, to lingvisti s pravom ispravljaju. Hristijanizacija sveta 2000 godina nije završena. Pa nije mogo ni uspjela. Hrišćanske zemlje. Koje hrišćanske zemlje kad su ratovali 2000 godina neprekidno? A onda još i brat sa bratom ratuje, opet Kain i Avel. Nema rata dok ne ustane brat na brata. A? Srpska poslovica? Ili izreka? Vidite, to nije isto. Izreke su jedno, poslovice drugo, slično. Ima sličnost, ali ima i razlike. A druga poslovica naša ili izreka kaže nema osvete bez rudog brata. Se vidi, paralelne poslovice, to je divno. Onda ovako, ko se ne osveti, ne posveti se. Poslovica i izreka, ljudi dragi kod Srba, ko se ne osveti, ne posveti. A ovo je drugo, nema osvete bez rudog brata. Imate paralelno, nema samo dobro, ni samo ređevo, opet se vraćam na ono. U svakom čovjeku dobro je rđavo, borba večna. Neprestana borba, kaže Njegoš. Neprestana borba, Hrišćan to isto kaže. Neprestana borba u čovjeku, opet ono isto. Ratovi, nesrećni ljudi, nesrećni jer ništa ne shvataju koliko unutra treba sebe menjati, užasno teško. Zašto volimo žitije svetaca? Zašto su nam potrebne žitije svetaca? Pa jedino su svetitelji vodili bitke u samom sebi celog života. Ode u manastir, nema tu ni politike, ni neko menjanje. Kad sebe malo promeni, je naš nešto veliko, a promjena teška, kad sebe malo promeni, već sam nešto doprinelo čovečanstvu, ne samo svome srpskom narodu, malo kad promeni. Pre svega popravit ću porodicu. A ko treba se promeni? Muž kaže, dok ću da te trpim, ženi? A žena kaže, dok ću ja tebe da trpim? A odricanja? A otkud može bez odricanja da postoji uopšte svet? A gde su odricanja? Gde kraj odricanja? Opet nova tema. Ne možemo ni to. Odricanje. Pa to stalno slušamo. Pa dok te se odričemo, muž, žena. Ali međusobno odricanje, to je moguće samo u ljubavi. Ako to nema, onda jedan od drugog traže ono što je nemoguće. A što bi se samo ja odricao, a ti ništa? Ima to tako, ali ne možemo to, od toga nema ništa. Gotovo s brakom. Razlikujem prepirke i svađe u braku. Prepirke normalne, nema idealno braka, još se vole kad se prepiru. Kad počnu svađe, to je onda polako znak da ljubavi nema i da će se završiti ili nasiljem ili razvodom. Razlikujte prepirke i svađe u braku. Nije isto. Evo, tu smo pri kraju, šta treba u sebi menjati. Moramo znati šta treba u sebi menjati. To je bitno.
znamo da treba menjati, a šta? Pa kad upoznajem neprekidno, kad upoznajem trajni glagol sebe, neprestano, jer nikad se ne znamo dovoljno, znaćemo šta treba. A već sam rekao, i otkrijem šta treba, ne mogu da se menjam, nije to tako. Mogu da se menjam, ne može biti da se ne mogu menjati, ali neću da se menjam. Onda se dopadam sebi takav kakav sam. Pa se i to. Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Dobro, to sam držao predavanje.

nije isto pobožanje religijalno, kao što nije isto pokajanje i kajanje. Malo pre smo to govorili, kako treba da se menjamo. Vidite, 2000 godina traži Gospod od nas kajanje. Kajanje. A opet paziti da ne preterujemo, da ne odemo neki mazohizam, ja vam kažem kao psihijatar sa to. Kajanje, kajanje, samo se kaje nešto. Kajanje i pokajanje nije isto. Kaje se neko celog života za nešto, čak i bezbedno, što je učinio, a pogotovo ako ponavlja greh. To duhovnici dobro znaju. Pa neću više da varam ženu, pa neću više da pijem, vidim dok me dovelo pijanstvo, pa neću ovo, pa neću ono. Eto ga posle mesec dana kod istog duhovnika i kaže, ja sam opet ono grešio. Aha, ljudi ponavljaju greh, ne prekidno. Ponavljaju. A što ponavljaju, nemaju snage da to savladaju. Pa da će moći sam čovjek bez Božje pomoći da to savlada? Zato hrišćani govore, Božja milost i lični trud, ne može samo, mani ti Petre malo rukom, da se ne udaviš, pa ću ti ja pomoći, ne može samo to, Božja volja. To je lepa tema, Božja volja, čovjekova volja, to sam isto bio predložio u ove tri teme koje sam dao, Božja volja, čovjekova volja, mati misli da bi u Žiči to mogu ne bilo da govori, posle liturgije. To je velika tema isto, a stalno govorimo 2000 godina Božja volja, Bože sa čovjek, uvijek je neka naša volja, jedna čovjekova volja, u oče našu 2000 godine kao ide volja tvoja, Bože sa čovjek. A ne znamo ni šta je čovjekova volja, kao li Božja volja. Kad počnemo da otkrivamo Boga u sebi, to nikad nije dovoljno, tako polako počinjemo da razlikujemo čovjekovu volju i Božje volje, pa onda usklađujemo koliko možemo. Čovjek treba da ima svoju volju, treba, ali u skladu sa Božjom voljom. Pa eto, pokušajte, da, pokajanje je metanoja, to je jedinstven redak događaja. Rekli smo sedam grehova, jel, da ima, znači u svakom kalendaru ćete naći, da ne pobrajam sad sve to, sedam. Činio je nešto zlo, gledamo šta, od tih sedam, nikad više to ne čini. To je pokajanje, to je metanoja. Preobrazio se, ne znači da će biti svetitelj, vrebaju ga drugi, jedan, sedam, pa tamo jedan nekako se izbori sa jednim.

ne iscrpna kad je čovjek otkrije i naravno neguje, a ne može samo tako. Otkrivaš Boga, postaješ vernik, ali ne neguješ, kao ni ljubav što ne neguje, vraćam se na brak opet. Negujete zube, negujete cveće, šta se ne neguje, a što ne negujemo ljubav u braku? A što ne može posle 30 godina da se vole i dalje? Pa ne isto kao kad su imali 20, pa dobro. A što ne mogu posle 50 godina da se vole? Pa ima primjera. Vidite, to treba i sveštenici da nalaze te primjere u časopisima verskim da iznose primjere. 50 godina braka, nema predime. Vole se i dalje. Transformacija ljubavi. Čovjek ima duhovnu ljubav, intelektualnu ljubav, emotivnu, fizičku. Četiri komponente u svakom braku. Nema idealnoga da se može sve četiri, ali negujemo sve četiri. Pa i fizičku komponentu, već sam rekao, ne treba zanemarivati. Muškarac srpski, ako ne upropasti sebe sa alkoholom, cigaretama i politikom, ako se ne upropasti, on je sa 50-60 godina u krupi snazi. Intelektualnoj, ako se bavi duhovnošću, duhovnoj, Boga mi fizičkoj. Treba negovati ljubav, ne možete drugačije, međusobno. Čim počne merenje, otkud će se ljubav meriti? Pa ona je nevidljiva, pa najdublje stvari u nama su nevidljive, otac Josip Popović je govorio, sve vidljivo počiva na nevidljivo. Zemlja se okreće oko zemljine ose, također nevidljivo. Treba negovati ljubav, veru također, možete to, sad sam ja hrišćanin, sad ja, vedete, nisam samo ja to rekao. Malo će ono čudno zvučati. Niko nije dovoljno hrišćani. Mi postajemo hrišćani ako postajemo. Ali ako ne postajemo, jer budite savršeni kao Otac nebeski, nebeski kaže Hristos, kako to? Otkud ćemo to biti? Kako može to biti sad? Ako ne negujemo, mi ćemo regredirati. E, to bi bilo za kraj. Rekao sam, čovjek je progresivno i regresivno biće. Ako ne napredujemo, a ne možda napredujemo, ne mogu ja odmah ići na Himalaje. Prvo ću da pokušam sa Avalom, kao planinar. Uzgred rečeno, bio sam 30 godina planinar. Nisam baš išao ni na... Išao sam u Triglava do Življavije na naše planine. Ali čovjek je planinar u osnovi, u duši. Čovjek je putnik, vidite i to su tražili da pričam, pisao sam komovijator. Čovjek putnik, čovjek je putnik na zemlji. To znaju i hrišćani, kakva putnik, pa od zemlje prema nebu. Da je nećeš nebo, pa opet ćeš putovati negde. Ovo sad naravno spoljašnje putovanje, ko će to negirati, mladi ljudi treba da putuju, razume se da treba da putuju. Ali onda polako i oni shvataju, tako shvate, negdje u srednjim godinama života, nekad i kasnije, da nije dovoljno to spoljašnje putovanje, ima unutrašnje putovanje. Pa nećemo i sad suprotstavljati što ne bi bilo jedno drugo. Ali najvažnije je unutrašnje putovanje, ako ne napredujemo, ali opet ne tako, ne mogu u Himalaje, polako, planina po planinu, dugo, traje sve. Ako ne napredujemo, mi ćemo nazadovati. Jevrejska stara izreka, to sam sigurno govorio kad sam ovdje bio, ja to volim da ponavljam, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori, stara jevrejska izreka. Ajde sad Jevrej da hvali malo. Druga izreka jevrejska. Voli me malo, ali dugo. Voli me malo, ali dugo. Dobro, pa Jevreji, nećemo sad o njima, naravno izabrali narod, kako se Isus Hristos rodio baš u jevrejskom narodu, ali naravno od vremena Krista svi su narodi potencijalno izabrani. Jevreji, Jevreji, apostol Pavle kaže da će trajati do kraja sveta i veka, kako hoćete. Do kraja sveta i veka, kako se nekog smisla.

kraljevstva njihova bori ih jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koje ti zaklanjaš, dići će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao, iscijeli me su kosti moje ustreptale. I duša se moja

rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udalju se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me. Razvališe na me usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep, krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolama moju bacaju ždrijeb. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohitaj mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši i izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvaliću te. Koji se bojite Gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. Jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše dovijeka. Opomenut će se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu, kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu, doći će kazivaće pravdu njegov ljudima njegovim, koji će se roditi, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja tješi me. Postavio si predavnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred rijeka utvrdije. Ko će zaći na goru Gospodnju i ko će stati na svetom mjestu njegovu, u koga su čiste ruke i srce bezazvano, ko ne izriče imena njegovo zalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od Gospoda i milost od Boga spasa svojega. Tak je rod oni koji ga traže i koji su radi stajati pred licem tvojim Bože Jakovljev. Vrata uzvisiti.

0: oružje, a bez zakonika će nestati sa svim, natrži će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijelišem i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnogi su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogibao duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećen i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi.

0: njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu i svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe. I ja te hvalim uz psaltir, tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojaće se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanaće mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika, bit će milostiv ništemu i ubogom i duši će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave, i svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenica na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelijat će se klase njezin.

0: Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju i odvraćaš lice svoje od mene? Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote tvoje, bez nadanja sam. Gnjev tvoj stiže me, strahota tvoje razdiru me. Optječu me svaki dan kao voda, stežu me od svuda. Udaljuju se od mene druga i prijatelja, poznanici moji sakrili se u mrak.
1: Slavo.